En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget. Oh my-

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så er det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det. Altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen er de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de 7 dødssyndene da, for de som ikke er helt opptatt på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det er hovmod, det er misunnelse, det er grådighet, det er begjær, det er frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på. At det skal være en synd, det synes jeg er litt synd. Men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke, at du later deg. Men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så det er liksom, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da. Mm.
1: Og så har vi jo med oss ja, produsent slash potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det er mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst ja, få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det er jo det at det er jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så er det jo liksom, må du ha noen som er gode til å finne noe man kan søke på?
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man er uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som er da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det er helt fantastisk.
1: Høres det ut som det er storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som er riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten, og hoppe i det, liksom hoppe i vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Høres jo som det er mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Flott. Ja, det er en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det er noen ganger at det er liksom når jeg kommer med en idé, eller det er ikke alltid at det er bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig Henrik Hoff, og en kunstmaler som heter Justin Chirik, og Minda Fiskum som er sanger, og Kristine Mo, altså det er mange, mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det er liksom, som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt hvite i øyet, og så sier hun ja. Så det er liksom, noen ganger så er jeg litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og...
3: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det er besøk her i studio i dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia, og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn?
2: Ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, men...
1: Men Karolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av... Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
1: Og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare en.
1: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe?
2: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Karoline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele er klart?
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra, rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem. Ja. Hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det X, X, X.
2: Ja, E, X, E, X, E, X. Det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på E, X, ja. Exceptionell.
1: Ja, hva tenker du, Caroline?
2: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
3: Ja, helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med en Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe til med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt småting på scenen nå, så
2: ja, har de
4: absolutt.
2: Avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inn I med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitt her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velve I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som spennende, og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer. Mm. Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd for mange år, det gamle banken var da.
2: Så ja.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis I samtale med Jan-Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene I Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet I hvert fall at på Raufoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: I hvert fall på Raufoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundetiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt Men det gjelder bare sånn Landssorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge Forsvar og alt sånn De må bare flagge
2: Det I hvert fall mye som blir
3: på stengt
2: ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på Som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: Ja, den ble flyttet sikkert Staysman
2: Ja, det var Staysman Men da har vi fått reflektert rundt litt I verset.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
3: ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare en bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna.
1: Mm.
2: Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen.

0: Var taget?
1: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
2: Han var litt irritert, på en måte.
3: Ja, eller var han frustrert?
2: Ja.
3: Kanskje var han fylt av sorg? Det er mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat i det vi hørte nå.
2: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
3: Nei, altså, i hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
2: Mm.
3: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
2: Mm.
3: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
2: Mm-hmm.
3: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så i den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som er Haki i Snorre,
2: ja.
3: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten i ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
2: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå er det da første boka,
3: ja. Ja,
2: så kommer du to til,
3: yep.
2: Forhåpentligvis.
3: Mm-hmm.
2: Hva er det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
3: Vi følger Håkestad-etten.
2: Mm.
3: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt i Halvdan Svarte Saga.
2: Mm.
3: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
2: mm.
3: Og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svarte Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de er den røde tråden her, men i forskjellige etterledd.
2: Så er det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
3: Ja.
2: Så jeg regner jo med at det er en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
3: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg er ganske sikker på at mange av de som er totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
2: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Er du med på det?
3: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften, som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Mm. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: bra. Bra. Vi veldig fornøyde, vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Mm. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme ut og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobben videre med.
2: Gård har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Kost meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk!
1: en aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på, der altså vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til og si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe med etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel, så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn. Det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke er selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader er regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 er jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men, og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassa ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da. Ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske... Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
2: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det i praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, her på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning, og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt... Hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vesterålen Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må den jo gjennom en anatomi når den har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg i overkant ut. Men kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver jo med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Det også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det vært ganske mange som litt oppe I åra. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: mm. Ja, og Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drivet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feelgood lokale, hennes Britt Marion. Så du driver I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drivet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann I en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Skuråna nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Ja. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Det. Du sier store mengder. Hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonnt av det da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til masseprosent og hektoliter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnærsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling I år, veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for det vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så jeg sier litt om hvor mye det.
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Stod og førte meg I stad, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det månen, altså må den sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det är travle tider. Här är sex varje morgon och det blir ju ofta fort 5-6 timmar för jag får dratta då så det blir långa dagar.
2: Mm. Men koselig är det när kornhösten är bra liksom I år.
3: Ja, det är väldigt koselig det och så är det det trevligaste med hela jobben är ju att se hur förnöjda bönderna blir när de ser få veta både vassprocent och att de har träffat riktigt på törking men och när de får uppgör och inte minst när de får tag I timmer. Det är det artigaste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter. Så det jo... Klokka 10 jo støtten hack.

Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Bolig.
1: Det jo rett ved her, det.
0: Ja, mm. Der var den ifra.
1: Ja.
0: Kørsvart, det var flott. Jeg har sett den I, når den var der.
1: Ja.
0: Det var bidé, og alt var kørsvart, og vasken var kørsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, såg du. Mm. Og flott I det. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen Noen av de gamle tillitsvalgte da, som, så ble de intervjuet, og så skulle de, så begynte, da skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over det huset kjøpte det. Og fagforeningen hadde da laget også slik, hadde de også laget skole, for kulturskole der, Og I den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
0: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid oppe I forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter ikke, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og den der, nei. Jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kørsvart direktør da, som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
0: Og når det I forestillingen inne var over, så gikk inn at han lurte på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da I flere og mange år opp meg igjen. Ja. Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
0: Og vær så god å sette deg på direktørdassen. Her det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det gått mye røvinser alt det der. Ja, ja, I alle fall. I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående I kjelleren.
1: Mm.
0: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på det fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
0: Og man har så skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseet.
1: Ja, du kan se det om den vil
0: Og du blir han, vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hvis du vil sitte på den, så det virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg I buksa og fornøyte til å koble noe nett da. Nei,
1: ja. Jeg skal prøve å la være. Men det jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
0: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet, kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den hvor gammel den nå?
3: Det 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja,
2: takk.
3: ja, så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km I timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor, og satte ny banerekord på 141 km I timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt relativt. 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo
2: og, Sida, ja.
3: Og vekker vel så stor oppsikt der
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa
2: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og som jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren
2: ja.
3: Ja, det to hyggelige karer som jeg traff I går
2: ja.
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt da
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støttfanger da, det designet spesielt vil jeg tro
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg deg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursta.
2: Skal du bursta?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursta.
4: Ja, det aktivitetsbursta, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en tempo I gante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde en moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå du for stor.
5: Ja.
2: ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det en norsk veteran motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
2: mm.
6: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundappen, har den noen med Røyfoss øyre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Røyfossfabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode, så de, det var en del Sundap mopeder som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsykler i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste sykler som... Men de er i klubben vår, og det er det eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig gromt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, jeg er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag. En klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer.
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall, hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja,
8: ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
2: Mm, mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
2: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Og så UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doning som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet i Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Er det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det er absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det er det. Det er mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da er det bare å få med seg oppskrifter hjemme og kålrot og sette i gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo er et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det er viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det er alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her i dag?
5: I dag så da har vi tatt med betasuppe, som laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette er med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det, for Labo og den maten dere serverer?
5: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøsj etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, jeg burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her at...
2: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da, for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og... Det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive ved det.
4: Det er vi som vanlige folk har denne sagt. Hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det er jo artig det. Ja. Driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det er koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
4: Hva er det folk er mest interessert i?
7: Det er jo gjærebakt vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, vi jo litt sultne på en sånn dag.
7: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
7: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
8: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det. Ja.
4: Hva synes du?
8: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som med I Kolbu Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
8: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, og... Mm-hmm. Så det fint.
4: Det moro å se.
8: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
9: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
9: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja.
4: Ha en fin dag.
9: Ja, fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet I Lenaparken sist lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Kristoff Mersberg heter jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tider hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
4: Jeg skal ta sjansen og skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Kristoff Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du, hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det jo ikke alt som omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt, så vi veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig, det riktig.
1: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det mye av det, og på Gjøvik det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld, og åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det bassgitar og vanlig gitar. Og så det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det helt riktig. Ja, det kjempetøft. For vi har et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre, sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og I sosiale medier og I aviser.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som Salje Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bæresesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tiden vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man.
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så er det i forhold til den eldre befolkningen, er det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november. Men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje... Ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og... Ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... I perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret det vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde. Altså at Det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe litt taket når man kommer i syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen, vi var så kanskje så vidt inne på det i forbindelse med bæreplukking, men uansett så er det vel bra å være i aktivitet.
3: Ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe. Aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen, for noen så kan jo det være en økt i seg selv. Men det er så mange sånne gode, såkalt lavterskelaktiviteter, sånn i forhold til også det sosiale. Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og i aktivitet blir lavere. Og så er det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv i, eller noen som kunne gå litt følge med. Så det synes jeg er fint om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good i dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var i full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på Feel Good, og den bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad i det, men velvære er, skal være godt nok det, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre er på jobb, når som skolen har startet, det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du er nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege i Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege i Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig i 98 etter min forgjenger der, og sånn. Men det var, nå er jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis jeg skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det i en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling i forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset. Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med en andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet er så integrert i måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de er i sin livsfase. Det er en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor

0: hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
1: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene, har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
0: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, den ikke det?
1: Ja, den akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall, og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
0: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
1: Altså, den offisielle besluttdatoen 1. oktober.
0: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
1: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
0: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
1: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
0: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
1: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
0: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
1: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg lærte å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
0: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
1: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker han lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuelt til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Nei. Det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer du har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med i et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt. At.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg har sagt til alle, at jeg synes det er det store hele var veldig fint. Altså, en vestre totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon enten det er langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si, det har vært veldig, veldig få, resten har vært hard i klypa, men reale, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig, synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, da. Og da må du jo være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det er jo den nærheten som er lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det er godt i den forstand at du kjenner godt hvem det er, du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så er det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det er jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket er riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det er jo en del av det, så det er litt bakdel, men i sum da, så er det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være i politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som er demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det er jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det er det.
2: Da er det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi er jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del i demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men i hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner, men det første gang den har liksom vært I fått tatt og gjort et lydbilde så du går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da.

0: I got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser det store verdensstjerne, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, mm. Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerne skulle jeg til å si, at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen, da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså, jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme inn at jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over to år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men en som satt I kommunestyret skal ikke si åken nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen med sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det er fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Mm. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Mm. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vestroten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna ta, og prøve å skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det kinner, det jo litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med, og skal da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da, når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina Bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig starte på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en lov måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Der må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i da over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For da så sitter du for lenge, så da det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått tilbakesatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning fremover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til. Da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under et stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene, og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakke med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall hvis man ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljø. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamhället. Vi önskar ju göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt ställe för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, och ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for Region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet. Det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%. Valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Planene klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Eier Ayman Shakura håper byggingen kan starte før vinteren, og at det nye bygget står ferdig neste sommer. Den tidligere bygningen ble totalskadd i brann i desember 2024. Shakura mener det god etterspørsel etter sentrale hybler på Lena, skriver OA. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. Oppmålingen skal avklare hvem som eier hva før det videre arbeidet. Berørte grunneiere blir varslet og kan delta. 5 hus fortsatt aktuelle for innløsning, skriver Totens Blad. En motorsyklist kjørte av veien på Lena fredag ettermiddag. Nødetatene rykket ut, og føreren var våken og bevisst etter utforkjøringen. Motorsyklisten ble senere kjørt med ambulanse til Gjøvik legevakt. Dette opplyser Innlandet politidistrikt. En person ble fløyet til sykehus etter en jaktulykke på Totenåsen lørdag. Personen skal ha blitt truffet av hagl. Personen var våken og bevisst da vedkommende ble fløyet til sykehus. Politiet jobbet lørdag med å kartlegge hva som skjedde. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, det meldt ganske pent vær i hele dag. Strålende sol, litt skyer i formiddag rundt 15-16 varmegrader. Det på tirsdag meldt litt mer skyet, delvis skyet, lett skyet på ettermiddagen. Skal vi ta med onsdag også? Det meldt skyet, litt regn ut på kvelden.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Ja, det å rett og slett miste kontrollen en mandag morgen, muligens. Terry Swims var det du hørte nå, og låta var Lose Control.
1: Dette Morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, nok en gang så det vi skal kalle det litt sånn små nytt her på Toten-radioen, Kristin.
2: Ja, det liksom ikke det ikke de største nyhetene, men for noen det gode nyheter, store nyheter for enkelte, ja.
0: Og så det som vi har sagt før da, at vi vil vinkle på positive saker, fordi det nok av elendighet om ikke lokalavisene skal skrive om det også.
2: Ja, ikke sant? Så, nei, vi plukker oss ut litt hyggelige ting, og i dag har jeg bladd meg frem i Totens Blad. Mm-hmm. De skriver blant annet om en stor boligaktivitet på Eina, for i Vadelige er 25 boliger allerede bygget, og Nordbohus planlegger ytterligere 25 de neste årene. Utbyggerne mener at økt boligbehov rundt Raufoss, blant annet knyttet til veksten i industrien, og de kaller det Nammo-effekten, det kan gi området et løft. Nordbohus har også flere nye boligprosjekter på gang, både på Raufoss og Gjøvik, men nå, ja, Nammo-effekten altså, det litt kult. Det jo stadig mange nye som begynner der.
0: Og så det jo det at det strekker seg, liksom, det jo ikke bare Raufoss det snakk om, det liksom området rundt også i en viss radius. Og så skal vi til Kapp, og har du noen gang handlet på den her nye fine Kiwi-butikken der?
2: Det har jeg.
0: Ja, det har jeg også gjort faktisk, og det tok jo litt tid før det ble en ny Kiwi-butikk på Kapp også da.
2: Det gjorde det. Jeg handlet på den gamle Kiwien der også, og det synes den nye var veldig mye finere, ja.
0: Nå det sånn at Totens Blad de skriver at Kiwi Kapp nå kåret til den beste Kiwi-butikken i distriktet. Butikken åpnet for knapt 4 år siden, og har siden fått både flere kunder og høyere omsetning. I den interne konkurransen Kiwi Aden, så ble butikkene blant annet vurdert på lønnsomhet og kundetilfredshet. Og butikksjef Svein Håvard Linderud mener mye av æren går til lojale kunder og dyktige ansatte. Det der en fin, hårfin mix også da, egentlig.
2: Ja, og skal du ha fornøyde kunder, så skal du også ha fornøyde ansatte. Så måten en sjef behandler sine ansatte på, det gir jo ringvirkninger ut hvordan de på jobb, hvordan de trives, stemninger. Så det ta godt vare på de ansatte, så tar de også videre vare på kundene.
0: For jeg har jo byttet butikker på grunn av at de kassa har vært litt sånn, jeg tenker, nei, dette, du kan ikke sitte der å være sur, og så føles, og det er veldig viktig da.
2: Det er det.

0: mandag morgen her på Toten Radioen Sugar Babes og Sting med Shape. Etter hvert så skal du få høre hva som irriterer, hva de klassiske irritasjonsmomentene men nå først så skal vi ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Starter på Gjøvik. Fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Her omkjøringsskilta. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Her det manuell dirigering og 50-sone fra klokka 7. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken. Her det veiarbeid og 50-sone fra klokka 7 til 19. Bybrua i Gjøvik. Her det fortsatt veiarbeid. Og på Riksvei 4 mellom Bjørnsvea og Øgarn så starter manuell dirigering og 50-sone. Klokka 21 står det her.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal innom et tema som mange vil kjenne seg igjen I.
1: Nå jeg litt spent på hvor du vil den med denne åpningen.
0: Det som irriterer deg I hverdagen.
1: Mm.
0: Sånne små ting, vet du.
1: Ja.
0: Som for eksempel at...
1: Jeg skjønner hva du mener nå, men jeg har kommet til en alder hvor jeg tenker at, ok, hvis jeg irriterer meg nå, så det bare meg det går utover, så jeg prøver å ikke irritere meg, men jo, selvfølgelig, så irriterer jeg meg over ting. Jeg jo irriterer meg over folk som ikke kan stå I kø. Mm-hmm. Sånne som presser seg fram og skal bare. Det synes jeg litt irriterende. Folk som ikke bruker blinklys, det tror jeg kanskje aller verst.
0: For det var det jeg skulle til å bryte av med her nå, si blinklys.
1: Det enkelte biler som tydeligvis ikke har blinklys montert.
0: Du skjønner at du må bytte sånn olje,
1: blinklysolje. Ja.
0: Altså, kan det hende at hvis du må sjekke at det både I høyre og venstre.
1: Mm.
0: Sånn, ja.
1: Men, det noen som blinker akkurat det de svinger også. Det liksom, ja, ett blink liksom, som om det koster penger å bruke blinklys.
0: Det ikke de, det de som har, det BMW?
1: Ja, de blinker ikke det helt tatt.
0: Men det Audi. Vet du hva, det har vi hørt at
1: Tesla.
0: Det en grunn til at de ikke gjør det.
1: Ja, men tror du enkelte, særlig de dyre bilene, de tror vel at andre tankelesere hvor de skal, eller jeg vet ikke om det koster ekstra nå.
0: Ja, faktisk, jeg har ikke kjørt den type bil, men jeg har hørt at det har noe med den der selve blinkeren å gjøre, at den litt sånn vond. Sånn at når du skal trykke bare, liksom, den går ikke, den spretter ikke ordentlig ned igjen. Så når du skal dytte den, så kan du... da ved en feiltakelse blinke den veien du ikke skal.
1: Oh, ja.
0: Hvis det noen som har den type bil, gi beskjed om det fakta, at det litt sånn, den litt tricky, den der selve.
1: Jeg tror det enkelte som synes det tricky å bruke blinklyset, bare sånn.
0: Ja, nei, men ok.
1: Generelt liksom. Men andre ting vi irriterer oss over av?
0: Det kan for eksempel være det at, ja, og det tror jeg, nå har jeg ikke kjørt buss på en stund, men det at noen sitter og snakker høylytt på bussen på sånn høyttalertelefon.
1: Ja, enten FaceTimer eller prate høyt på...
0: Og sånn, vet du hva som skjedde meg I dag? Jeg har aldri hatt så store problemer før, jeg. Eller noe sånt, for eksempel.
1: Ja, jeg synes det kanskje verst når de prater om noen andre, som da tydeligvis ikke med I samtalen, og så blir de baktalt.
0: Ja.
1: Så hele bussen eller hele toget...
0: Og det med at noen sitter da, ja, for eksempel på buss eller tog, og så ser på TikTok-videoer eller noe sånt på full mugge uten headset. Det også sånn, hallo, dette ja, og det faktisk en av de punktene som vi ser av de klassiske irritasjonsmomentene, rett og slett dette her med, ja, som vi snakker om da, kollektivsynderne.
1: Ja, så kommer det helt an på hvilken fase I livet man I, for det når barna mine bodde hjemme, så irriterte det meg at de borret kniven ned I smøret I stedet for å skrape av pent på toppen. Eller at de tok nesten all melka, men det var liksom sånn siste mann som tok resten av melka, den måtte jo brette kartongen og skylle og sånn, så lot det stå igjen sånn bitte litt.
0: Men hadde du spurt fatteren, så hadde han sagt en ting, og det det folk som stopper I nærheten av et fotgjengerfelt og bare står der for å skravle. Gamle damer som bare står der og som bare liksom og så bremser du forsiktig ned og så bare nei, vi skal ikke over
1: nei.
0: Det også irriterende, det sånne småting I hverdagen som, nei, vi bare står her og prater akkurat ved her som det fotgjengerfelt for eksempel det noe annet vi skal nevne før vi lar irritasjonen ta oss?
1: Jeg vet ikke, det jo mye ting sånne småting som kan irritere oss det koster så lite å bare skjerpe seg på det folkens
0: Ja.
1: Så folk som ljuger, det synes jeg irriterende.
0: Ja, eller det at du for eksempel, ja, nå snakker jeg til for eksempel noen av de onkel til.
1: Mm.
0: Hvis de vil liksom hele tiden, nå skal vi se på en film, vi skal se på en film, og så finner du en film og demper lys, og nå begynner den nå. Og midt under filmen så ser du at disse ungdommene, de sitter jo ikke og ser på film, de sitter og ser på noe helt annet på telefonen. Det også sånn, ja, men når vi først skal se på film, kan du ikke bare legge den fra deg I den 1,5 timen den filmen varer da?
1: Ja, men vet du, ungdommene nå, de har et sånn her oppmerksomhetsspenn som litt kortere.
0: Og det synes jeg som voksen litt irriterende. Nå skal vi kose oss sammen og se på filmen I flokk. Men det visst ikke sånn det funker lenger.
1: Nei, men plutselig så lyser det på mobilen, og så det noe de må ta stilling til.
0: Ja, ja, ja, det ikke så viktig.
1: Da må det være strengere utgangspunkt og si at ok, alle setter den på lydløs og legger den her på kjøkkenet
0: nå. Jeg bare skruer av internett nå. Nei, det kan jeg ikke gjøre, for da blir jo filmen borte. Ja, ja, nei, dritt I det. Yes, men det bare småting. Det bare småting.
1: Det jo egentlig så det jo det.
0: Ja.

0: greit å få med noe 80-tallsmusikk her på morgenkvisten også. Cyndi Lauper var det du hørte, og True Colors. Etter hvert så skal vi snakke litt med Sander. Han jo ungdom. Hvor oppmerksom egentlig han ute i trafikken? Det skal vi muligens få svaret på i løpet av den kommende halvtimen. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god morgen. Planene klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Den tidligere bygningen ble totalskadd i brann i desember 2024. Sjakura mener det god etterspørsel etter sentrale hybler på Lena, skriver OA. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. Oppmålingen skal avklare hvem som eier hva før det videre arbeidet. Berørte grunneiere blir varslet og kan delta. Gjøvikbanen ble i helgen åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av problemer med såkalt spøkelsestog. Togtrafikken startet som normalt lørdag morgen. Banen åpnet allerede fredag kveld etter at problemene hadde ført til en periode med stengt jernbanestrekning. Søndag var det likevel buss for tog på deler av strekningen, men det skyldtes planlagt vedlikeholdsarbeid. En person ble fløyet til sykehus etter en jaktulykke på Totenåsen lørdag. Personen skal ha blitt truffet av hagl. Personen var våken og bevisst da vedkommende ble fløyet til sykehus. En motorsyklist kjørte av veien på Lena fredag ettermiddag. Nødetatene rykket ut, og føreren var våken og bevisst etter utforkjøringen. Motorsyklisten ble senere kjørt med ambulanse til Gjøvik legevakt. Lokalsport. Lillehammer ishockeyklubb tok sesongens borteseier mot Stjernen lørdag. Kampen i Stjernehallen i Fredrikstad endte 3-2 til Lillehammer. Dermed kunne Lillehammer reise hjem fra Fredrikstad med seier etter en jevn kamp. Stjernen måtte på sin side se seg slått med ett mål på hjemmebane. Elverum håndball tok en klar hjemmeseier mot Kristiansand lørdag kveld. Elverum vant kampen med 8 mål, og sluttresultatet ble 32-24. Dermed kunne Elverum-spillerne innkassere nok en seier på hjemmebane. Dette melder NRK Innlandet. HamKam tapte 3-2 bortimot Tromsø i Eliteserien søndag. Mohammed Ofkir sendte HamKam i ledelsen før pause, men Tromsø snudde kampen med 3 skåringer. Et selvmål av Tromsøs Vetle Skjærvik reduserte til 3-2, men HamKam kom ikke nærmere. Etter tapet står HamKam med 23 poeng og ligger fjerde sist i Eliteserien.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Ser ut at vi får et ganske pent høstvær i hele dag med mye sol, 15-16 varmegrader. I morgen på tirsdag litt mer skyer, men oppholdsvær. På onsdag skyet med litt regn ut på kvelden. Da skulle det være oppdatert.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og

0: Isa, var det du hørte her på morgenkvisten og TMSS igjen? Ganske straks så svipper Sander Smestuen innom studio. Han jo på en måte vårt ungdomsalibi. Og hvordan det med ungdom å være observant I trafikken? Går man med disse headsetten eller AirPodsa I hele tiden, sånn at man isolerer seg og blir ja, farlig I trafikkbildet? Ja, det skal du muligens få svaret på etter hvert.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Akkurat nå har vi ukeskøpp hos Møbelringen Røyfoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no
6: Raufoss Trafikkskole

0: Ed.
1: Jeg dreier seg litt sånn ungdomsrelaterte temaer her på radio nå, Sander.
2: Hei.
1: Du har jo vært innom her og snakket blant annet om, ja, du skrev jo et innlegg I Oppland Arbeiderblad for noen uker siden.
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Hva slags tilbakemeldinger fikk du på det?
2: Mange som har sett det, folk på skolen og lærere, visste at det var så mange som skulle få det med seg. Men
1: hva har de sagt om det?
2: Nei, jeg har egentlig bare hørt at folk enige I det jeg mener.
1: Og så det det at det jo flere ting som vi leser I, på internettet, om forskjellige saker og ting for ungdom. Mm. Hva tenker du om aldersgrense på sosiale medier?
2: Så jeg kan godt skjønne hvorfor noen ønsker aldersgrense, men samtidig så mener jeg at det jo mange gode ting med sosiale medier også, og ikke bare det dårligere. Og dårlig at vi heller bør lære at lærerne og voksne, foreldre og så videre, bør lære barnet hvordan sosiale medier skal brukes.
1: Forslaget jo at EU vil ha 13 års aldersgrense da.
2: Det jo ikke, nå var det jo også snakk for I hvert fall litt siden at det skulle bli 15 års aldersgrense også av Norge.
1: Men litt kjedelig kanskje, eller?
2: Ja, det jo kjedelig for noen, og hvis det skal utføres, så håper jeg I hvert fall at de ordner opp slik at det året du blir 13.
1: Men det ikke for å liksom verne litt om at når du ung, da, at du ikke skal få alt mulig inn på telefonen din?
2: Ja, nå vet du ikke jeg helt hvordan det funker, har jeg glemt det, men det finnes jo også en del sånne begrensninger, ja. Så at foreldre kan ha kontroll, og at du kan... at barnet får opp det foreldre sier da.
1: Men mener du at det kanskje foreldrene som burde styre dette her, eller?
2: Ja, jeg mener at det opp til fra foreldre til foreldre med tanke på hvor mye de stoler på ungen, men selvfølgelig så det jo lurt å ha noen, at det ikke kommer opp ville ting.
1: Men du, en annen ting som også gjelder på en måte, sier at det er veldig fort gjort å skylle litt på ungdom. Men det vel kanskje mest ungdom som ute og ferdes I trafikken på elsparkesykler?
2: Ja, det er jo det for det meste.
1: Hvordan det med deg ute I trafikken egentlig? Føler du at du følger med og forsiktig?
2: Så når jeg går, så jeg ganske forsiktig, men... Ja. Jeg sykler jo ikke så veldig mye, for jeg bor jo ganske langt unna alt, egentlig.
1: Men jeg føler ikke at du en av de som går med sånne propper I øra hele tiden med et eller annet lyd?
2: Jeg pleier egentlig å gå en del med propper.
1: Ja.
2: Når
1: du her, så har du ikke det da, men...
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Men hvordan det da? Føler du at du får med deg det som foregår rundt deg, eller hvordan det da?
2: Nei, jeg mye mer forsiktig på å se dem flere ganger, om det kommer en bil eller noe hvis jeg skal gå over. Men de proppene mine tar opp noe av det viktige lyden, altså hvis jeg hører hvis det kommer en bil.
1: Fordi at nå advares det da mot å bruke hodetelefoner og ørepropper ute I trafikken, men det, vet du hva, dette her ikke noe nytt. Det gjorde de, det har de gjort... helt siden noen fant opp hodetelefoner.
2: Jeg fikk også høre når jeg var liten at det ikke lurt å gå rundt eller sykle med headset eller propper.
1: Det som kan være det som det ikke var da, men som det nå, jo den støydempinga, sånn at du ikke hører noe.
2: Ja.
1: Bruker du den, eller?
2: Jeg bruker egentlig støydempinga, men det spørs jo litt situasjonen da.
1: Ja.
2: Og hvor jeg
1: Men du har aldri vært ute for noen farlige situasjoner I trafikken?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, holder deg unna.

Når noe blir usagt, det var Hanne Mjøen du hørte her på morgenkvisten mandag morgen. Ny uke, nye muligheter. I never told you. Dette oppslagstavla. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verne.

0: 3. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Og en lege ved Raufosstun helsehus tar turen innom og snakker om et tema som viktig for mange. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Det seniorkino I Fyrverkeriet kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først. Alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet. Gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Helen Raufoss, din lokal elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Helen Raufoss høstkampanje, med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helen Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
6: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til. Ny uke og nye muligheter. Godt å være I gang igjen mandag morgen. Lurer på om du føler det samme, Endre, I vår nyhetsredaksjon. Riktig god morgen.
1: En riktig god morgen også fra meg. Det blandet drops, bruker jeg å kalle det, når det litt sånn hummer og kanari I nyhetsbildet, og sånn det faktisk. Det handler litt om utleiebåter, trøbbel omkring det. Vi har mistet flere utenlandske fritidsfiskere I ulykker, senest på fredag før helgen. Det I togstreik stadigvæk. Mange togavganger innstilt I dag. Stort sett og utelukkende Østlandsområdet som lider under det. Og så det KI som et problem for NRK og Danmarks Radio. De har fjernet en dokumentar nå fra nettet.
0: Ja, Endre, du altså klar med en oppdatering på Riksnyhetene nå, når klokka blir 7.

0: Klokka er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%. Valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Planene klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Eier Ayman Shakura håper byggingen kan starte før vinteren, og at det nye bygget står ferdig neste sommer. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. Mange tok turen da Østre Toten Brann og Redning arrangerte åpen dag på Kapp lørdag. Brannvesenet var spent på oppmøtet, men ble positivt overrasket. Årets arrangement ble flyttet fra Lena til Kapp, fordi området rundt brannstasjonen en byggeplass. Barna fikk blant annet prøve brannslanger og brannbiler og møte brannbamsen Bjørnis, skriver Totens Blad. Gjøvikbanen ble i helga åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av problemer med såkalt spøkelsestog. Togtrafikken startet som normalt lørdag morgen. Banen åpnet allerede fredag kveld etter at problemene hadde ført til en periode med stengt jernbanestrekning. En motorsyklist kjørte av veien på Lena fredag ettermiddag. Nødetatene rykket ut, og føreren var våken og bevisst etter utforkjøringen. Dette opplyser Innlandet politidistrikt. En person ble fløyet til sykehus etter en jaktulykke på Totenåsen lørdag. Personen skal ha blitt truffet av hagl. Personen var våken og bevisst da vedkommende ble fløyet til sykehus. Politiet jobbet lørdag med å kartlegge hva som skjedde. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Ja, det meldt ganske pent vær i hele dag. Strålende sol, litt skyer i formiddag rundt 15-16 varmegrader. Det på tirsdag meldt litt mer skyet, delvis skyet, lett skyet på ettermiddagen. Skal vi ta med onsdag også? Det meldt skyet, litt regn ut på kvelden.
1: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, det var noen forbindelser, et lite forhold kanskje. Felix the Sandman og Astrid S her på morgenkvisten mandag morgen og Relations.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi har jo noe vi skal innom den timen her også.
2: Ja, ja, det har vi.
0: Vi skal til, ja, innenfor idrett og det å gjøre noe for andre.
2: Ja, det var liksom det du skulle trekke opp av hatten akkurat nå.
0: Ja, du tenker det, at det var naturlig at jeg skulle nevne idrett.
2: Ja.
0: Ja.
2: Frivillighet og ildsjeler og sånn, det er jo greia for deg.
0: Ja, nå er det jo sånn at det er jo noe frivillighet i radioen her også. Vi har jo noen som driver med det, og det er jo blant oss, blant annet, jeg kan ikke prate engang ennå, Jan-Erik Sandmo heter han.
2: Mhm.
0: Og han har tatt en liten prat med en dame.
2: Som også er opptatt av sånne ting.
0: Ja, det er.
2: Ja.
0: Frivillighet og ildsjeler, det sies å være selve lime i mange lokale fotballklubber.
2: Mm-hmm.
0: Har du vært noe innom fotball?
2: Jeg har det da ungene mine sparket fotball, så var jeg med i foreldregruppa der da.
0: Mm. Mm-hmm. Og da måtte du gjøre hva da?
2: Ja, vi plukket del søppel, og så hadde vi litt sånn kioskvakt og litt sånne ting.
0: Ja. Mm-hmm. En del ting som må gjøres.
2: Ja, det er alltid noe, og det skaper jo et fellesskap, og det skaper jo litt tettere kontakt, så det er litt lettere, for det unga er jo, ja, når de begynner å henge litt ut i tenårene og begynner å henge litt sammen, så er det greit at du kjenner noen foreldre også.
0: Ja, det er akkurat det. Kjersti Fremstad, hun er travel og styreleder i Reinsvoll fotball, og hun skal vi ta en liten prat med her i sendingen i dag.
2: Det blir bra.

0: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
1: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg det.
2: Ja, men der kan du bare kalle meg.
1: Du altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
2: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo. Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll, som har vært idrettslaget.
1: Ja, men de unga var jo sparket
2: fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
1: Det tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Ja, lenge har du vært styreleder?
2: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
1: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
2: Nei, det jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
1: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
2: med
1: det?
2: Nei.
1: Hvordan klarer de å få til det da?
2: Nei, det vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det det handler om. Ja. Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
1: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
2: De gjør det. Det moro.
1: Jeg fortell.
2: Det skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet. At vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det mange av dem har kommet tilbake til Reinsvoll, som er med drag, og som gjør at ja, det en fin gruppe. Da.
1: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere, og ikke minst Kjersti Fremstad?
2: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det nok trenere og miljø.
1: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du til det?
2: Jo, jeg prøver jo å være med. Jeg synes det morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
1: I Reinsvoll fotball, der det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
2: ja.
1: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
2: Det kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
1: Hvordan klarer de det?
2: Nei, altså vi ser jo det at det vanskeligere og vanskeligere. Det jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det nå, men vi jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å og dra det til land da.
1: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
2: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, godt over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten, da. Eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
1: Vi nevnte at Ringsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
2: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi på et godt stelle, at de gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø, og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget, og dette presser vi sammen, da.
1: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
2: Nei, da jeg her, og så koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner stand til kiosken, teke mot motstanderlag, teke mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
1: det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller du sånn ivrig sånn?
2: Nei, jeg ikke stille, og jeg ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
1: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
2: Det kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det jo en del av det å vise hvem vi er. Skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det, i forhold til å få Reinsvoll fram, og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1, eller A-laget, der de i dag.
1: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, og hva jobber du med nå i dag?
2: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
1: Ja,
2: som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
1: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
2: Jeg har litt å gjøre der også.
1: Hvordan situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
2: Nei, vi vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det klart at vi påvirker oss som jobber i skolen. Det påvirker oss, men samtidig så jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og bli og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, ikke bare mas, eller sånn mas og tjas, men du får av ganske mye av å være frivillig, for du kan få vennskap.
1: Det er sosiale.
2: Du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unge på skolen her, jeg har ingen unger som i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her, så liksom, ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og dette med å sitte og drekke kaffe, og nei. Altså, frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflyttet på et sted, så det en fin måte å komme inn i i samfunnet på da. Å være med og være frivillig.
1: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på, Reinsvoll?
2: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller så, sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her. Det handler om at jeg vil sammen med mange andre at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
1: Men det er jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
2: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det er viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud. Da,
1: da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du er til.
2: Jo, takk.
0: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det er ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig er menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
7: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skulle innom Hakim her på morgenkvisten mandag morgen, og det var holdt på å si en lett start på dagen, danser videre I livet. Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Planene klare for brandtomta I Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler I andre etasje. Eier Ayman Shakura håper byggingen kan starte før vinteren, og at det nye bygget står ferdig neste sommer. Den tidligere bygningen ble totalskadd I brann I desember 2024. Shakura mener det god etterspørsel etter sentrale hybler på Lena, skriver OA. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. 5 hus fortsatt aktuelle for innløsning, skriver Totens Blad. Gjøvikbanen ble I helga åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av problemer med såkalt spøkelsestog. Togtrafikken startet som normalt lørdag morgen. Mange tok turen da Østre Toten Brann og Redning arrangerte åpen dag på Kapp lørdag. Brannvesenet var spent på oppmøtet, men ble positivt overrasket. Årets arrangement ble flyttet fra Lena til Kapp, fordi området rundt brannstasjonen en byggeplass. En person ble fløyet til sykehus etter en jaktulykke på Totenåsen lørdag. Personen skal ha blitt truffet av hagl. Politiet jobbet lørdag med å kartlegge hva som skjedde. En motorsyklist kjørte av veien på Lena fredag ettermiddag. Nødetatene rykket ut, og føreren var våken og bevisst etter utforkjøringen. Motorsyklisten ble senere kjørt med ambulanse til Gjøvik legevakt. Dette opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ser ut at vi får et ganske pent høstvær I hele dag med mye sol, 15-16 varmegrader. I morgen på tirsdag litt mer skyer, men oppholdsvær. På onsdag skyet med litt regn ut på kvelden.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Har du fått med deg den nye trenden som på Facebook nå?
1: Du, jeg så at det var en innsamlingsaksjon.
0: Ja, en type. Det en kampanje, en 71-kroners kampanje.
1: Ja, for det var sånn, sett inn 71 kroner.
0: Ja, skal men, vipse det til Norsk Folkehjelp.
1: Men hvorfor akkurat 71?
0: Jo, det litt sånn morsomt, for 71 kroner jo egentlig ganske lite I det store og det hele for veldig mange av oss. Men Norsk Folkehjelp har jo takket nei til cirka 400 millioner kroner som var fra det amerikanske utenriksdepartementet, fordi at plutselig så begynte det å komme vilkår med de pengene. Hvis vi skulle ha den amerikanske støtten til organisasjonen, så mente de at det var I strid med egne verdier, norsk politikk og norsk lov. Fordi at Norsk Folkehjelp, de støtter jo alle, og de for kvinnefrigjøring, like rettigheter og sånne ting. Og skal jeg bare ta oss og lese så det blir helt riktig her?
1: Ja, det må du bare gjøre.
0: For de har på stia si på Facebook, så skriver Norsk Folkehjelp at de sier nei til nesten 400 millioner kroner I årlig støtte fra USAs utenriksdepartement. Fordi de har innført krav som innebærer at organisasjoner ikke kan jobbe for abort, likestilling og mangfold. Og det ikke bare de prosjektene som USA finansierer, men I alt organisasjonene jobber med. Mm. Og da vil ikke Norsk Folkehjelp bli bundet på hender og føtter og ikke kunne jobbe for blant annet for likestilling og kvinner og sånt. Så det, da har de takket nei. Og da har det blitt en sånn, noen regnet ut det at hvis alle I Norge betalte 71 kroner, så ville det bli den samme summen.
1: Nå det jo også sånn da, at Forbundet Styrke har gitt 1 million kroner I ekstra støtte til Norsk Folkehjelp.
0: Ja, og for den siste oppdateringen jeg så, den jo 4-5 dager gammel, da hadde de fått nesten 6 millioner altså, inn på den 71-kroners aksjonen. Så det folk vil, og folk synes det bra, tror jeg, at ikke de lar seg kjøpe og binde på hender og føtter og diktere da.
1: For Styrke og Norsk Folkehjelp de har jo allerede et samarbeid om internasjonalt hjelpearbeid
0: og det klart at det her det har jo kostet oss vidd å takke nei til 400 millioner altså, for det blir store konsekvenser
1: ja du verden
0: for det, de driver jo med mye og, ja. Men det mener jeg det integritet
1: Ja, altså, jeg tenker at det jommen meg bein I nesa når du sier nei til 400 millioner kroner og ikke lar deg rikke. Ja, det er også ganske... Ja.
0: Det sier noe om hva folk har lagd da.
1: Men denne her bevilgningen da, som kommer på toppen av dette her, fra Styrke, på ja, det 1 million kroner, ekstraordinær og kommer altså da I tillegg til samarbeidet og støtten som allerede finnes da, mellom Fagforbund og Norsk Folkehjelp.
0: Ja, jeg synes det veldig bra, og da får jeg vel slenge meg på og oppfordre at hvis du ser denne aksjonen på Facebook, sleng deg med.
2: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
3: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslav.no.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, Melatonin, Rosenrot og Mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
7: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
6: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
1: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det er riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet, om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
0: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
1: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
0: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og

0: I Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjesdal synger. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Det seniorkino i Fyrverkeriet kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Og det var oppslagstavla.
1: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, vi sitter her og gnir oss I øya en mandag morgen.
1: Ja, det er tidlig, men det er en fin dag. Det er blå himmel og ja. Sol og...
0: Du har fått gnidd helgen ut av øya.
1: Ja, det har jeg.
0: Så bra da.
1: Ja. Det har gått fint.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er mye man skal være opptatt av, og vi sitter jo her og har egentlig dagen full av ting, og blant annet har vi med oss en Endre på nyhetsdesken. Mm-hmm. God morgen til deg, Endre. Hva skal du sture med I dag?
2: Ja, og jeg opptatt av skolegang, det vil si regjeringen opptatt av skolegang, og det skal vi snakke om I nyhetene. Nå bevilges det nesten en halv milliard kroner til smågruppeundervisning. Vi skal altså dele inn elevene utover klassene ned til mindre enheter, hvor de skal ha fokus på lesing, skriving og regning, og her har jo vi gjort det fryktelig dårlig I den siste PISA-undersøkelsen. Dette skal innføres for første og andre trinn og femte og åttende trinn.
0: Ja, akkurat. Men da får vi høre mer om det nå når klokka blir åtte I nyhetene.

0: er 8.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Planene klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Eier Ayman Shakura håper byggingen kan starte før vinteren, og at det nye bygget står ferdig neste sommer. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. Oppmålingen skal avklare hvem som eier hva før det videre arbeidet. Berørte grunneiere blir varslet og kan delta. 5 hus fortsatt aktuelle for innløsning, skriver Totens Blad. Mange tok turen da Østre Toten Brann og Redning arrangerte åpen dag på Kapp lørdag. Brannvesenet var spent på oppmøtet, men ble positivt overrasket. Gjøvikbanen ble i helga åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av problemer med såkalt spøkelsestog. Togtrafikken startet som normalt lørdag morgen. Søndag var det likevel buss for tog på deler av strekningen, men det skyldtes planlagt vedlikeholdsarbeid. En motorsyklist kjørte av veien på Lena fredag ettermiddag. Nødetatene rykket ut, og føreren var våken og bevisst etter utforkjøringen. Motorsyklisten ble senere kjørt med ambulanse til Gjøvik legevakt. En person ble fløyet til sykehus etter en jaktulykke på Totenåsen lørdag. Personen skal ha blitt truffet av hagl. Personen var våken og bevisst da vedkommende ble fløyet til sykehus. Politiet jobbet lørdag med å kartlegge hva som skjedde. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
4: Og været i dag skal bli veldig oppløftende og fint. Det mye sol. Det mulig at det blir litt grann skyer mellom 9 og 11-12, ja. Men vi skal opp igjen 14-15 grader og veldig mye sol, altså. I morgen det litt mer tilskyet, men vi vil se sola en del i morgen også, men da det 13 grader på det meste.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, du, det var ABBA.
1: Med Chris Holsten.
0: Ja, det var, var visst det. Inspirert av ABBA muligens også.
1: Ja, den høres. Det litt sånn ABBA-vibber I den låta. Ja, det det.
2: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, Alex, har vi tatt en liten runde, sett litt på nettet?
0: Ja.
1: Ja.
0: På internettet.
1: Det har vi gjort, og det av og til så finner vi saker som vi biter oss merke I, da.
0: Ja, og det da I de lokale avisene, og ting vi tenker at dette jo, dette må vi klikke inn på og se litt mer på.
1: Ja, ikke sant? Litt fine ting, positive ting.
0: Og Totens Blad, de har jo en ganske fin sak som de skriver om her, da.
1: Ja, og dette stort.
0: Ja.
1: Det det. I Totens Blad så skriver de om Gjøvik-selskapet AIBA, som bruker kunstig intelligens for å avsløre seksuelle overgripere og annen uønsket oppførsel på nett. Og nå har selskapet fått en viktig avtale med finske Rovio, som blant annet står bak Angry Birds, som de fleste av oss kjenner det spillet. Og teknologien tatt I bruk I 21 spill. AIBA har, eller AIBA, kanskje de kaller seg det,
0: ja, nei,
1: siden
0: sikker.
1: Det Artificial Intelligence.
0: Ja, kanskje det noe sånt.
1: AIBA, ja. De har 20 ansatte, og de sier at de allerede avverget 20 000 nettovergrep. Ja, det sjukt mye. Og de beskytter rundt 100 millioner brukere. Det jo svimlende summer.
0: Ja, dette ja, det det.
1: Og gründer Hege Tokerud fra Eina sier at det endelig begynner å løsne etter flere år I motbakke.
0: Dette her jo et tiltak som, ja, jeg tenker, jeg skjønner jo ikke hvordan teknologien fungerer, men det at man kan avsløre seksuelle overgripere og sånn uønsket oppførsel på nett jo... Det jo virkelig, du ser jo...
1: Det viktig.
0: Når du ser de tallene da...
1: Ja. Så nå sa vel jeg sum I sted, 100 millioner jo ikke en sum, det jo brukere, ja. Men det jo vanvittige tall.
0: Ja. Ja. En annen ting som også positivt som var I sommer, var jo nettopp dette her med at man kunne reise ganske billig, og det kanskje noe man tenker på nå I disse dager, hvordan skal jeg komme meg fram uten at jeg skal bli blakk?
1: Ja, når dieselprisene stiger I været som de gjør nå også.
0: Og Oppland Arbeiderblad skriver at buss for en tier ble en skikkelig sommerhit I innlandet. Jeg vet ikke om du kjørte noe mer buss av den grunn?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei. Det ble I alle fall gjennomført 850 000 bussreiser I kampanjeperioden, rundt 12 000 flere enn I fjor. Og I Gjøvik alene ble det registrert nesten 98 000 reiser. Dette her dette bra.
1: Det jo veldig, veldig bra, og det, da ser man jo at det funker når det 12 000 flere enn I fjor. Det voldsomt tall.
0: Nå jo sånn at dette her tilbudet koster jo innlandstrafikk penger. Årets inntektstap budsjettert til 9 millioner kroner. Likevel så håper politikerne at 10-kroners bussen kan fortsette også kommende sommer. Jeg tenker jo også det sånn, jeg synes det greit å ta buss, så for meg så det liksom ikke noe nytt, men for de som kanskje ikke pleier å ta buss så mye da. Mm.
1: Ja. At de ser at tilbudet bra og at, at det fungerer.
0: Ja.
1: Og når kollektivtilbudet fungerer, så det jo på en måte bare å lokke folk til å prøve det, og så ser de at dette var enkelt og miljøvennlig.
0: Mm. Få se hvor mange som begynner å ta bussen da, hvis dieselprisen skal være høy.
1: Ja, det tror jeg vil bli merkbart.

0: du våkna nå, Kristin?
1: Ja, ja, ja. Jeg håper at jeg har vært våken I og med at jeg har kjørt en time for å komme hit, så det var dumt å gjøre det I søvnet, liksom.
0: Plutselig du her. Det litt sånn rart.
1: Teleporterer meg.
0: Det litt sånn dumt at jeg ikke har finnet på det enda, synes jeg.
1: Ja, det kunne vært fint, når dieselprisen som det at folk bare teleporterte seg.
0: Ja, men det hadde sikkert kostet penger det også, da, vet du. Det koster sånn 50 kroner per teleportering, hvis du bare skal på jobb, men hvis du skal lengre, så det hadde sikkert vært noe sånt, tror du ikke det?
1: Kan man ha månedskort?
0: på teleportering? Ja, det nå. Vet du hva, jeg tror kanskje at vi bare skal ta de tradisjonelle trafikkmeldingene.
1: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
0: Kanskje ikke... vi skal holde oss til det.
1: Ja. Det som vi kan.
0: Ja. Gjøvik, her fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. På bybrua så det veiarbeid og lysregulering fram til klokka 19. På fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken her det veiarbeid og 50-sone fra klokka 7 til 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk her det lysregulering. Og på E6 mellom Strandengen og Engen så stenges veien I korte perioder fram til klokka 19.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå begynner det jo å bli en stund siden du hadde små barn.
1: Ja, gjør det. Jeg har et barnebarn på snart 9, men det...
0: Hvordan det når du for eksempel går på tur?
1: Mhm.
0: Det sånn at det blir plukket opp mye fra veikanten da, eller?
1: Ja, mye stein. Han veldig glad I stein, han også I, selvfølgelig bær og sopp og sånn, men ja, han finner mye fine steiner som han skal gi til mormor.
0: Hva om det plutselig dukker opp en vikingskatt som han står og holder I?
1: Ja, da, det hadde vært spennende.
0: Ja. En spydspiss, eller av og til så dukker det vel opp noen mynter også?
1: Ja, det gjør jo det, og jeg tenker jo litt sånn, for det, de fleste de finner jo enten pilspiss eller spydspiss, og tenkte jeg jo, hvor mange spyd hadde de egentlig per innbygger I gamle dager I vikingtida liksom, var det sånn, nesten som med...
0: Jeg vet ikke.
1: Samlet de på det?
0: Men, altså...
1: Eller kastet de det bort og ikke gadd å finne det igjen liksom?
0: Nå det jo sånn da at det en som det står om I Totens Blad her, Tor Arne Bakkelund fra Skreia.
1: Mm-hmm.
0: Han gikk da med på en søndagstur med familien, og plutselig så lå det der I veikanten en gjenstand som så litt interessant ut.
1: Ja.
0: Hva var det?
1: Ja, så plukket de det opp, og så tok de kontakt med Mjøsmuseet, og Arne Julsrud Berg, han har jo... kunnskap litt over gjennomsnittet på akkurat sånne ting, så han har jo forklart at dette her kan det en spydspiss fra yngre jernalder, som kan være mellom 1000 og 1500 år gammel.
0: Ja, og det synes jeg litt, hvordan finner man står det på den når den ble laget? Det synes jeg også.
1: Bør liksom, brukes inn.
0: Det
1: det vel mer at det, den var tidsriktig for den tida sikkert.
0: Åja, sånn ja, nettopp, ja. Best før dato på spydspisser.
1: Kan også brukes etterpå. Det står at det har trolig sittet på et kastespyd.
0: Jaha.
1: For spydspissen rundt 12 cm lang, og det sitter fortsatt litt treverk igjen på den. Og det gjør funnet ekstra spesielt, skriver de her.
0: Altså, det jo utrolig hva som ligger igjen da, rundt omkring fra vikingtida.
1: Ja, jeg synes vikingene har vært litt rotete, for de har kastet ting rundt overalt.
0: Det penger, og det våpen, og det
1: Ja, hadde de så mye penger at de bare slenger det fra seg.
0: Ja, du, det begynner
1: Nå tuller vi litt med det. Det har jo vært mye gravhauer rundt på Vestgreia. Og det vel gjerne sånn at de har, når de ble gravlagt, så har de jo lagt liksom... Skikken var vel at de skulle ha med seg sikkert både mynter og spyd for å liksom ha med seg over I den neste verden de skulle I.
0: Ja.
1: Så det jo en del sånne ritualer. Og så har det jo over tid så har jo skjedd både I jorda så endres det jo korrosjon. Mm.
0: Og så har kanskje har noen pløyd litt på jorda der den gravplassen var. Og så, det kanskje det.
1: Så kommer det litt sånn fram, for det, ellers så var de fryktelig rotete når de kastet fra seg både mynter og spyd.
0: Hvor har jeg gjort av spydet mitt? Skulle vært å jakta. Men spydspissen, den skal etter planen behandles av fagfolk, før den til slutt så havner på Kulturhistorisk museum I Oslo.
1: Ja, så han får ikke beholde det.
0: Jeg synes han skulle fått en finnerlønn I alle fall.
1: Ja, noen får vel noen form for...
0: Gratis inngang på museet?
1: Ja, kanskje det hadde vært en... For å få folk til å kikke litt ekstra.
0: Ja. Mm.

0: var Emma Steinbakken det?
1: Ja, ja, det var det. For alltid type ting.
0: Tror du hun tenkte på noe viking-ting?
1: Ja, det jo de tingene man finner, det jo sånne alltid, for alltid type ting som har funnet da.
0: Spydspisser, kunne jo vært litt mer sånn, jeg vet ikke hva, hvor mye en spydspiss verdt?
1: Nei, det vet jeg ikke, det kommer jo på fra hvilken tid den og hvor mange som ble, eller mange som har blitt funnet fra den tida, hvis det veldig sjeldent, så har det jo ofte en annen verdi. Vet du hva, en gang så leste jeg, da var det noen som hadde funnet en pilspiss, og så sto dette om i avisen, og så var ordet pilspiss, det var delt opp på feil sted,
0: ja, nå jeg linje, spent. Ja.
1: Det sto pils, piss. og tenkte, hva det de har funnet? Pils, piss. Ja. Tenkte jeg, det
0: det noe som dukker opp sånn søndag, natt til søndag opplegg.
1: ja, så jeg måtte lese litt ned teksten, da stod det jo pilspiss da, men det var liksom en sånn linjedelingsfeil.
0: Ja, denne orddelingsfeil vel en egen gruppe på Facebook, det tror jeg.
1: Ja, men det som litt merkelig at de kaller det orddelingsfeil, mens det egentlig heter, jeg grammatikknerd, dette særskrivingsfeil.
0: Ja.
1: Orddeling når du deler et ord på grunn av linjeskift, men særskriving når du dropper bindestrek eller sånn kjøleskap. Du,
0: skal vi oppdatere lytterne på noe annet, kanskje?
1: Ja, for nå ble jeg litt nerdet,
0: jeg kjenner. Ja, jeg hører dette. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev i postkassa. Brevet satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad. Lund driver et kakeutsalg som tidligere har vært utsatt for flere tyverier. Hun vil ikke slå fast at brevet har sammenheng med disse hendelsene. Lund sier hun ikke lar seg skremme av brevet, og har tatt kontakt med politiet. Planene klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. 5 hus fortsatt aktuelle for innløsning, skriver Totens Blad. Gjøvikbanen ble i helgen åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av problemer med såkalt spøkelsestog. Togtrafikken startet som normalt lørdag morgen. Banen åpnet allerede fredag kveld etter at problemene hadde ført til en periode med stengt jernbanestrekning. Søndag var det likevel buss for tog på deler av strekningen, men det skyldtes planlagt vedlikeholdsarbeid. En person ble fløyet til sykehus etter en jaktulykke på Totenåsen lørdag. Personen skal ha blitt truffet av hagl. Personen var våken og bevisst da vedkommende ble fløyet til sykehus. En motorsyklist kjørte av veien på Lena fredag ettermiddag. Nødetatene rykket ut, og føreren var våken og bevisst etter utforkjøringen. Motorsyklisten ble senere kjørt med ambulanse til Gjøvik legevakt. Dette opplyser Innlandet politidistrikt. Så, lokal sport. Elverum håndball tok en klar hjemmeseier mot Kristiansand lørdag kveld. Elverum vant kampen med 8 mål, og sluttresultatet ble 32-24. Dette melder NRK Innlandet. Lillehammer ishockeyklubb tok sesongens borteseier mot Stjernen lørdag. Kampen i Stjernehallen i Fredrikstad endte 3-2 til Lillehammer. Dermed kunne Lillehammer reise hjem fra Fredrikstad med seier etter en jevn kamp. HamKam tapte 3-2 bortemot Tromsø i Eliteserien søndag. Mohamed Ofkir sendte HamKam i ledelsen før pause, men Tromsø snudde kampen med 3 skåringer. Etter tapet står HamKam med 23 poeng og ligger 4. sist i Eliteserien.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Det nydelig høstvær i dag. Det blå himmel og sol, og det begynner å bli fine farger på trærne også. Det blir ikke veldig, veldig varmt, men vi skal opp igjen 15 grader på det meste i dag. I morgen det litt mer overskyet, men vi vil få se sola I morgen også, men da det 13 grader på det meste, og da skulle du være oppdatert.
3: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, det her mange år siden, Kristin. Nå ser jo ikke du skjermen her, da, men kan du våge å gjette?
1: Mysterie Day, den tipper jeg kom... I hvert fall da det bikket 2000, så kaster ut en 2008.
0: Nei, det var 2002.
1: 2002. Ja. Det var litt sent ute der.
0: Og det var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Hun var jo stor i Sverige for mange år siden.
1: Ja, ja. Det var jeg. Og det, da må jeg bare si en liten sånn, jeg var jo og gjorde stand-up på Sørlandet
0: ja.
1: I helgen.
0: Ja.
1: Og Bjørn Eidsvåg hadde vært den puben som vi var innom på lørdag på dagen Neimen. Og spilte dart. Der hadde han vært helgen før.
0: Neimen.
1: Ja.
0: Ja. Lisa Nilsson, hun sang jo i Fjellhallen, hun. Når det var sånn åpning av Fjellhallen.
1: Ja. Ah.
0: For lenge siden.
1: For lenge siden. Ja. Det var liksom spesifikt og fint, Bryntesen.
0: Ja, ja.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Helen Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39-40 har vi på Helen Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Røyfoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Stugata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Morgenkvisten mandag morgen.
1: Ja, det dit har vi kommet nå. Jeg synes nesten det jeg synes ukene går så fort, og nå vet jeg, nå hørtes ut som Kristin 78.
0: Ja, men, det ikke det du ble nå nettopp?
1: Du hadde bursdag etter meg. Nei, jeg ikke så godt voksen enda, men jeg begynner å si de tingene sånn som mormor sa.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner at jeg begynner å komme litt opp i året. Det gjør jeg, men jeg begynner å legge merke til at jeg synes tida går veldig, veldig fort.
0: Ja, du synes det?
1: Ja, jeg gjør det. Ja, av og til så blir det litt mye armer og bein og mye styr, men jeg vet ikke, skal vi høre med vårt nyhetsanker, Endre Lundgren, hvordan det står til der? Er det mye armer og bein og styr og stress der, tror du?
2: Jeg synes egentlig det har gått sånn tålig greit på morgenkvisten her. Det har ikke vært saker som vi kaller kioskeviltere, som så alvorlige at vi nødt til å stoppe alt vi driver med. Ikke at det ikke skjer ting, altså det stadigvæk togstreik for eksempel, og det sånn høynivåuke i FN i New York. Det skal vi snakke om. Vi skal også snakke om at regjeringen vil omorganisere klasserommene til små grupper innen de viktigste fagene, altså lesing, regning, og, ja, hva den siste da? Dette burde jeg huske som sitter og jobber med dette. Lesing, skriving og regning, som blir det. Unnskyld. Men aller først så skal vi snakke om banken din. Er banken din Nordea? Ja, men da har du den dårligste i landet. Det i alle fall konklusjonen i en ny måling.
0: Ja, akkurat. Men da det bare å følge med når klokka blir 9. Da blir det en oppdatering på nyhetene med deg, blant annet Endre.

Ja, det var musik fra Ace of Base du hørte her. Vi skulle tilbake til 90-tallet nå. Wheel of Fortune. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. September klokka 12. Tema språk under press, overlever norsk språk. Etter foredraget blir det kaffe, te og kringle, inngang 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for de som ikke medlem. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. September klokka 18. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. September klokka 18. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger

0: fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Og det var dagens oppslagstavle.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev i postkassa. Brevet er satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad. Lund driver et kakeutsalg som tidligere har vært utsatt for flere tyverier. Hun vil ikke slå fast at brevet har sammenheng med disse hendelsene.
4: Lund sier brevet var en ubehagelig overraskelse, men at hun ikke lar seg skremme. Hun ønsker likevel at saken blir kjent, fordi hun mener truslene i brevet er alvorlige.
3: Rekordmange benyttet seg av buss for en tier i Innlandet i sommer. Det ble gjennomført 850 000 bussreiser i kampanjeperioden, rundt 12 000 flere enn i fjor. I Gjøvik alene ble det registrert nesten 98 000 reiser med 10-kronersbilletten. Innlandstrafikk har budsjettert med 9 millioner kroner i reduserte billettinntekter i år, men sier kampanjen får flere til å prøve bussen. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. En motorsyklist kjørte av veien på Lena fredag ettermiddag. Nødetatene rykket ut, og føreren var våken og bevisst etter utforkjøringen. Dette opplyser Innlandet politidistrikt. En person ble fløyet til sykehus etter en jaktulykke på Totenåsen lørdag. Personen skal ha blitt truffet av hagl. Personen var våken og bevisst da vedkommende ble fløyet til sykehus. Politiet jobbet lørdag med å kartlegge hva som skjedde. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
4: Og været i dag skal bli veldig oppløftende og fint. Det er mye sol. Det er mulig at det blir litt grann skyer mellom 9 og 11-12, ja. Men vi skal opp igjen 14-15 grader og veldig mye sol, altså. I morgen er det litt mer tilskyet, men vi vil se sola en del i morgen også, men da er det 13 grader på det meste.
5: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: har fugler med fjær. Nei, jeg vet ikke, Kristin.
1: Du blir kanskje ikke noen tekstforfatter og låtskriver, sånn sett.
0: Jeg tror ikke det. Dette en låt som du sier at veldig fin.
1: Ja, jeg liker den veldig godt. Billie Eilish, Birds of a Feather.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, også denne timen fylt av forskjellige saker og ting her.
1: Å ja da. Ja da, vi har mye å by på.
0: Har det. Det noen damer som har vært her for ikke så lenge siden, og de kommer jomme meg opp om studio i dag også.
1: Ja, og de har også mye fint å snakke om som de driver med.
0: Vi fant ut forrige gang at de hadde så mye å prate om at vi rett og slett bare måtte ta en ny runde senere.
1: Ja, og du vet når det kommer mer enn en dame inn i studio her, så blir det fort skravling. Ja,
0: Elin Storsveen og Annelin Dambråten skal fortelle mer om hva som foregår på frivilligsentralen i Vestre Toten.
1: Mm-hmm.
0: Og det jo ganske mange innom i løpet av året, har jeg skjønt.
1: Ja, det det, og de har jo så mye å by på. Alt fra sosiale møteplasser og foredrag og datahjelp. Og det aktiviteter for seniorer også. Så det mye som skjer der.
0: Ja, så da får vi håpe at vi får kommet gjennom det vi ikke gjorde sist når de var innom studio her.
1: Ja, men det blir spennende.
0: Ja, det gjør det. Og så det årstida. Vi skal snakke litt om årstida her i den timen her.
1: Ja, det høst.
0: For hvordan det med deg og høst?
1: Jeg liker høst.
0: Ja, du gjør det? Ja. Det gjør jeg også, egentlig.
1: Ja, men tror jeg litt ulike årsaker, for jeg liker å sitte under pledd og strikke og fyre i peisen og drikke kakao.
0: Ja. Så det jeg driver med nå om dagen jo at jeg ordner og styrer og rydder i både garasje og bod og sånne ting som man gjør før vinteren kommer og snøen begynner å falle.
1: Ja, ikke sant.
0: Så du gjør ikke noen sånne aktiviteter?
1: Nei, jeg har ryddet litt.
0: Du har det ryddet, ja.
1: Jeg har ryddet litt i ute, hva skal jeg si, utekasser og litt sånne ting. Fjernet ting som ikke er stauder.
0: Jeg har så mye rot rundt omkring som jeg må rydde i.
1: Jamen.
0: Og nå fatteren på besøk, så nå...
1: Ja, det derfor.
0: Nå får jeg hjelp.
1: Det han som jager deg rundt.
0: Ja, det er. Nei, det jeg som pisker han rundt da. Nei, fatteren, nå kan ikke du sitte og spille Candy Crush hele dagen. Nå må vi komme oss ut og få gjort noe, fatteren. Det sånn det er.
1: Nå ta igjen for de gangene han har jagd deg ut når du var yngre.
0: Ja, det er akkurat det.

0: vi skal tilbake til praten med Vestre Toten frivillig sentral. Nok en gang har vi fått besøk I studio av Elin Storsveen og Annelin Dambråten, som både styreleder I frivillig sentralen og frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune. Og vi starter med seniorpraten. Et av tilbudene som samler folk til både aktuelle temaer, foredrag og litt sosialt påfyll.
1: Det er et samarbeid mellom Frivillig sentralen, Frisklivssentralen og Vestre Toten kommune. Mm. Og det foregår også da på tirsdager klokka 11 på Frivillig sentral. Mm. Og da jo målet da å ha interessante foredrag, underholdning, aktuelle temaer.
0: Mm. Og det et variert utvalg av temaer utover høsten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vi får holdt på helt ut I slutten til november, så det mange spennende temaer.
0: Nå det mye vi snakker om, da, men det finnes vel sånn at man kan finne alle de arrangementene her og dator og sånn på nettet, det vil jeg tro?
1: Det ligger I sosiale medier, det ligger papirversjoner også på frivilligsentralen, resepsjon på rådhuset, heng det oppe, og... Nettsida ligger jo også noe av disse tilbudet ute, sånn at den kan komme inn og glåme litt. Og,
0: ja.
1: og så prøver vi å få levert ut litt sånn papirversjoner her og der, for det mye... Du kan være veldig aktiv I Vestre Toten gjennom hele Vikva, så du har ingen grunn til egentlig å kjede deg.
0: Og så skjønner jeg det som Elin du sa før vi gikk på lufta her, da, at når man blir 50, så man på en måte blitt litt type senior, ung senior. Eller hva var det du kalte det?
2: Jo, altså ifølge helsedirektoratet så blir du definert som deg. Så jeg må jo si jeg fikk meg egentlig en litt nedtur for et par år siden. Da jeg fant ut at oi, du har allerede vært senior.
0: Dette er veldig rart. Jeg kan ikke skjønne det der.
2: Nei, men fortvil ei. Fordi at etter 50, vet du, det blir bare bedre og bedre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og med det tilbudet som for de som godt voksne, da, så det jo... Det jo bra da, å ha noe. Og jeg tenker det at det å ha noe å finne på, det å kunne møte noen, også veldig viktig for trivsel I kommunen da.
2: Selvfølgelig det da.
0: Det mer vi skal innom?
2: Ja, det mer her.
0: Det kommer ikke som en overraskelse
2: nei,
0: at du sier,
2: nei. Altså, vi kan jo ta alt, for altså, da vil det bli dageslange sendinger.
0: Ja.
2: Men det jo klart, vi må jo...
0: Tror du måtte ha hatt en egen radiosending?
2: Ja, ja, sånn, ja. Egentlig må vi det, men altså, vi må jo selvfølgelig også nevne at på onsdager så har SeniorNett, de har datahjelp.
0: Ja, smart.
2: Ja, og det hver onsdag mellom 12 og 2. Så da må han være medlem I SeniorNett og betale en kontingent der.
0: Ja.
2: Men samtidig så får du ufattelig god hjelp og veldig mye hyggelige folk der også. Så kan du ta med PC, nettbrett eller mobil.
0: Ja. Det hadde vært noe der, tror jeg.
2: Ja, der. og så selvfølgelig seniortorsdagen vår. Da ligger jo litt I ordet at det på torsdag.
0: Ja.
2: Kjempestor suksess. Det et tilbud for hjemmeboende eldre I Vestre Toten kommune, som vi samarbeider med kontor for tildeling I kommunen om.
0: Ja.
2: Braksuksess. Og I fjor var det vel, så ble vi jo kontaktet av Fabelaktiv, altså NRK 2, så det ble jo laget film om senior torsdag.
0: Amen.
2: Og det ble jo også laget film om Den glade vandrer, og også som ligger ute, så... Det et kjempefint tilbud.
0: Fått en del god markedsføring der da?
2: Ja, jeg føler faktisk det.
0: Ja.
2: Så den seniortorsdagen, det koster en liten egenandel.
0: Ja.
2: Da får de mer enn rikelig både mat og drekk og underholdning, og vi har aktiviteter, og det kjempefint.
0: Ja, Elin, det mye som foregår på Vestre Toten frivillig sentral. Det ikke mangel på tilbud for den som har lyst til å komme seg ut og møte andre. Dere gjester her I studio I dag, og ganske straks så skal vi få høre mer om resten av aktivitetene.

0: sånn at Kristin sitter her og stapper munnen full av noe som lukter jul.
1: Mm.
0: Hva det, Kristin?
1: Nå har clementinene kommet, og ja. Nå de søte og gode.
0: Du skal få lov til å fortsette å spise, for jeg har nemlig noen som ikke sitter og spiser her i studio. Det Elin og Annelin fra Frivilligsentralen i Vestre Toten, som vi skal få høre mer fra nå om et lite øyeblikk.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
7: Velkommen til Huset Café på Røyfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Jeg har besøk i studio fra Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Vi snakker litt om aktiviteter ved frivilligsentralen I Vestre Toten, og for det som noe av saken, jo det å komme seg ut, møte andre, og ha noe meningsfylt å være med på. Kan jo hende at en del sitter mye alene hjemme, og da betyr slike møteplasser mye, Anne-Linn?
1: Det jo noe I Folkehelserådet som har kommet opp mot psykisk helse, at det jo noe av det beste du gjør for helsa di som et styrkeløft, å være aktiv, gjøre noe I hoppes med andre, og noe som meningsfylt, og det jo absolutt noe frivilligsentralen oppfyller til de grader. Da. Og da, så hvis du har lyst til å ikke løfte sånne fysiske tunge vekter, så møter du opp på frivilligsentral, og så bare skjer det til seg selv.
0: Ja. Og så det som sagt et koselig sted da. Det litt sånn hjemmekoselig atmosfære, og da det fort gjort at man kanskje senker skuldra litt også.
2: Ja, vi håper jo det. Det jo det som litt meninga, selvfølgelig. Så, ja.
0: Og så når det så koselige folk som jobber der også, da vet du, så
2: jo det med mye av oss. Selvfølgelig.
0: Ja, har vi vært gjennom det meste på blokka her nå? Som vi skulle...
2: Både ja og nei. Ja. Altså jeg har bare lyst til å nevne egentlig at vi har jo utstyrsbanken I Vestre Toten. Den kan vi alldeles ikke glemme.
0: Nei.
2: Den ligger jo da bort I Raufosshallen. Og der kan den låne faktisk det aller meste av fritidsutstyr da. Og der det slettes ikke bare barn og unge som kan låne heller. Det for voksne, det for alle.
0: Ja, for jeg vet jo det at den står liksom, hvis du vinteren og du skal gå på skøyter og ikke har skøyter, så kan du låne.
2: Ja, og så det jo da en egen skøytekonteiner nede på skøytebana.
0: Akkurat,
2: men det jo klart, det jo, det alpinski, altså det langrennsutstyr og akematter og ja, mye, mye forskjellig utstyr. Og det gratis, som sagt, å låne, og alle kan låne.
0: Når var åpningstiden for det?
2: Ja, åpningstiden på tirsdager, så har vi har fått litt tilbakemelding om at det på dagtid. Da den fra 14:15 til 16:45.
0: Ja.
2: Men det fordi at da det ungdommer som gjennom innsats for andre,
0: ja,
2: som betjener utstyrsbanken.
0: Ja.
2: Så derfor så det den åpningstiden på tirsdager, og på torsdager så da det fra klokka 17 til 19.
0: Ja. Fint å ha med litt ungdom også på dette der.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, ja det strålende.
2: Da får de prøvd seg litt I arbeidslivet.
0: Ja, det fint. Ja, det sikkert mye mer vi kunne prate om. Jeg tror nesten vi må ta en ny runde senere.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer gjerne tilbake, for det veldig mye en kan skryte seg I kommunen der.

0: da har vi hatt besøk fra Frivilligsentralen I Vestre Toten, og så har vi hørt Hayley Joel med Addicted. Og jeg som addicted på juleting, så må det være min medprogramleder her, Kristin Horni. Hei, hei.
1: Hei, du.
0: Du har sittet og momsa noe, holdt på å si, det ikke godteri da, mens vi andre har pratet litt her.
1: Ja, nå har jeg sittet og spist clementin.
0: Ja.
1: Veldig søte og gode, altså.
0: Hva fikk deg til å kjøpe clementin når du var I butikken nå sist?
1: Det var det at jeg så at jeg hadde fått sånne kakemenner som det stod god jul på. Og så...
0: Men har du spist? Har du med noen sånne, eller?
1: Nei, jeg har spist opp kakemennene.
0: Nei, nå må du gi, for nå fikk jeg veldig lyst på, for de synes jeg veldig gode. Ja. De nesten litt bedre enn markedskamper, det lov å si. Du har smakt markedskamp?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, det det samme som markedskamp.
1: Ok. Ja,
0: jeg tror det er samme oppskrift, men det sånn, de lurer folk til å tro at det smaker noe annet.
1: Ok.
0: Jeg synes de smaker nesten helt likt, men ok.
1: Ah, ja. Nei, så nå kjøpte jeg clementiner, jeg ble litt sånn, jeg så etter pepperkaker også, men de hadde ikke kommet enda.
0: Nei. Nettopp.
1: Du fikk en litt sånn greie her for et par år siden, så smakte jeg pepperkaker med en sånn mild blåmuggost. Og det høres helt vilt ut, men det altså så godt, og jeg liker vanligvis ikke blåmuggost, men
0: nei.
1: På pepperkaker så det kjempefint.
0: Nei,
1: det var på et juleselskap, hvor det var sånn, man tok litt sånn I det man kom, liksom.
0: Jeg tror ikke, nei, det får bare bli med at du har sagt at du har smakt det. Jeg skal ikke innom det der. Vi skal snakke litt om høst og den slags.
1: Ja, det skal vi.
0: Nå etterpå.
1: Vi rekker litt høst før det jul.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter. Og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
3: Akkurat nå har vi ukeskupp hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre konteiner.
7: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
6: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
8: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Nå som vi inne I den årstiden vi Alex, hva det første, hva skal jeg si, første du merker at det liksom har blitt høst?
1: Ja, det jo på flere måter da. Det jo blant annet at nå begynner det å bli mørkere.
0: Mm-hmm.
1: Merket det liksom at på kvelden spesielt, at det ble fortere mørkt. Og nå merker vi det på morgenen også.
0: Ja, veldig, for det jo en sånn... Jeg ser ofte det på når jeg leser været, så legger jeg merke til at ok, når det soloppgang og solnedgang, og det, nå begynner den å krympe I begge ender der, så smyger det seg sammen til kortere dager, og jeg merker det når jeg står opp I femtida, ja. Så da det mørkt.
1: Ja, det
0: ordentlig mørkt. Humøret blir litt mørkt også. Ja,
1: mørkt å stå opp I femtida.
0: Ja.
1: Og så det jo det med at vi har jo hatt noen dager hvor det har vært litt kaldt også. Det noe vi merker det på.
0: Ja, det har krøpet ned mot nullen I hvert fall. Vi har ikke hatt noen minus enda, I hvert fall ikke hjemme hos meg.
1: Men, det var på Bøvebru, har vært en eller to ganger allerede, så
0: har det.
1: Ok. Og så det at nå ser vi at det litt mer løv på bakken også.
0: Ja. Ja. Og så det penere farge på løvet på trærne.
1: Ja.
0: Så det jo fint. Jeg liker høsten. Men jeg vet jo at det betyr at snart så blir det kaldt og grælete.
1: I helgen så var jeg blant annet ute en tur og koste meg. Kastet frisbee med mine foreldre på Øverby på Gjøvik.
0: Okay.
1: Og da var det så deilig å være ute.
0: Mm.
1: Det den friske lufta, det jeg synes at høsten en perfekt tid for å komme seg ut,
0: ja
1: da.
0: Ja, for det ikke sånn kvelende varmt. Det passelig å drive ute med aktiviteter, for du blir ikke alt for varm, og så blir du ikke alt for kald heller. Men det liksom sånn med årstida nå, at du tar på deg jakken når du går ut om morgenen, og så blir du svett utover dagen, og så tar du den av, og så fryser du, og så, det jo helt umulig, det samme på den på våren.
1: Så, men jeg liksom forberedt på at kanskje ullsokkene snart må finnes fram igjen, for eksempel.
0: Jep.
1: For jeg sånn som går med varme. Jeg skal være varm.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal ikke fryse.
0: Nei, vi liker ikke å fryse.
1: Nei.
0: Vi har guffet opp varmeovnen litt her I studio.
1: Ja, hvordan det med deg og sånn varmen hjemme? Hva har du det på nå?
0: Jeg har skrudd opp litt på badet, sånn at jeg kan tøffle inn der på morgenen.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg har fortsatt vinduet åpent på soverommet.
1: Ja.
0: Sånn liten glippe.
1: Ja.
0: Men jeg liker å ha det varmt, og så har jeg både peis, og så har jeg også en sånn gassovn, sånn som som en sånn gassbeholder, for den varmer fort.
1: Panelovn, varmepumpe?
0: Nei, det ikke sånn der, men det sånn varmekabler og sånn gulvvarme og ventilasjonsting som også litt sånn.
1: Ja. Merket jo det når jeg bytta til varmepumpe, at det Og den står på sånn rundt 20 grader.
0: Ja.
1: Sånn minimum. Og det, panelovner, det varmer veldig dårlig. Det dårlig utnyttelse av energien og strømregninga, egentlig.
0: Jeg har både I stua og på begge soverommene har jeg panelovn.
1: Ja.
0: Jeg har ikke satt den opp på gjesterommet.
1: Nei.
0: Men jeg bruker ikke den på soverommet, men det hender at den I stua, den står på sånn litt gjennom vinteren for å holde en jevn varme, da.
1: Nei, jeg har, det skal ikke fryse når den hjemme, egentlig.
0: Jeg synes ikke det.
1: Skal jeg få bestilt noe mer ved, da? Jeg har nok, men jeg tenker, det greit å ha en liten buffer uansett.
0: Ja, og så det dumt å vente og kjøpe I januar-februar, for da skal alle ha, og da prisen litt høyere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, men mener du at du mentalt forberedt?
0: Jeg nok det, Og jeg jo et julemenneske av rang, så jeg har jo begynt å telle ned.
1: Ja, det stemmer, det hadde jeg nesten glemt. Ja, ja.
0: Det ikke lenge siden det var 24. August, hvor jeg sa at nå det bare noen måneder igjen, så det julaften I dag, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og nå vi allerede på, ute I september, og det
1: Skal vi gå videre I sendingen her nå? Ja.
0: Det 3 måneder til.
1: Hysj.

0: Ja, og her i morgenkvisten så har vi jo noen alvorlige ting også innimellom.
1: Vi har det. Noen ganger så kan vi være veldig, veldig på alvorlige ting, og andre ganger kan vi sitte og slappe litt av. Hvordan er det med deg, Endre? Hvordan er din morgen?
2: Ja, her sitter jeg sånn forholdsvis tilbakelent og nyter kaffen. Vi har litt å snakke om i nyheten, og det handler om forsvaret denne gangen. Forsvaret har en leiebilavtale med Hertz, og den har gått over flere år og skal vare noen år til. De trenger jo biler til forskjellige ting de skal

0: kaffe og hyggelig prat. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press, overlever norsk språk. Etter foredraget blir det kaffe, te og kringle, inngang 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for de som ikke medlem. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vildmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorprat på Vestre Toten Frivillig Sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Og en lege ved Raufosstun helsehus tar turen innom og snakker om et tema som viktig for mange. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Og det var oppslagstavla.
1: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Varatvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Da var morgenkvisten over.
4: Ja. Ja, tida går fort når man har det gøy, altså.
0: Ja, har vi hatt det gøy, ja?
4: Ja, det synes jeg.
0: Jo. Takk i like måte, holdt jeg på å si. Vi tilbake med mer morgenkvist i morgen.
4: Det gjør vi.
0: Jeg synes liksom at den ferdig sånn i tida. Ja. Kan ikke sitte og si at det morgenkvist utover hele dagen.
4: Nei, for da det liksom, det litt formiddag, og vi har liksom kommet litt sånn midt ut på. Ja. Det vel derfor også at mitt program da etterpå heter Midt på dagen.
0: Ja, vi så oppfinnsomme på sånne programnavn. Det sånn, morgenkvisten, formiddagen, ettermiddagen, der vi ferdige.
4: Ja. Det jo forklarende da, i det minste, så ikke det heter rare ting som ikke folk kan relatere til hva det er.
0: Kaffers laberase med Kristin for eksempel.
4: Ja, så blasmer.

0: Klokka er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev i postkassa. Brevet satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Linda Lund har tidligere fått mye oppmerksomhet rundt kakesalget sitt på Raufoss. Flere ganger har folk forsynt seg med kaker uten å betale, og tyveriene har også blitt omtalt i TV2-programmet «Åsted Norge».
3: Rekordmange benyttet seg av buss for en tier i Innlandet i sommer. Det ble gjennomført 850 000 bussreiser i kampanjeperioden, rundt 12 000 flere enn i fjor. I Gjøvik alene ble det registrert nesten 98 000 reiser med 10-kronersbilletten. Mange tok turen da Østre Toten Brann og Redning arrangerte åpen dag på Kapp lørdag. Brannvesenet var spent på oppmøtet, men ble positivt overrasket. Barna fikk blant annet prøve brannslanger og brannbiler, og møte brannbamsen Bjørnis, skriver Totens Blad. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. Fem hus fortsatt aktuelle for innløsning, skriver Totens Blad. Politiet rykket ut til Fredheim barneskole i Gjøvik i dag tidlig etter funn av brente klær ved inngangspartiet. Det var også kastet egg på inngangsdøra. Det ikke meldt om skader på skolebygget utover søl fra eggene. Politiet vurderer skadepotensialet fra de brente klærne som svært lavt, heter det i politiloggen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Og det var Stop Loving You med Toto. En vi ikke skal stoppe å elske bursdagsbarnet I dag, Steinar Båkinn fra Starum. Han fyller 50 år og en blid kar, sier tre kompiser, Knut Anders, Kim og Lars-Erik. De ønsket egentlig at Totenradion skulle ringe til Steinar I dag og gratulere, men da satt vi midt I opptak, og det fikk vi ikke til, men vi sender nå en melding likevel. Da skal vi over til Robin Schulz, som sammen med James Blunt har en låt som heter OK. Og den til deg, Steinar.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Og fra Ed Sheeran og hans Sapphire skal vi over til noe litt roligere noe, hjemmelig trakter. Maria Haukås-Mitte har kommet med den låta her sånn I 2014, Himmel imellom oss.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynlig.

0: Klokka 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Ny riksvei 4 gjennom Gjøvik kan bli ferdig etter at Mjøsesykehuset åpner. Det skaper uro blant lokalpolitikere, som frykter store trafikkproblemer dersom veien ikke er på plass i tide. Nye Veier sier det deretter gjerne går ytterligere 2 til 3 år før byggingen kan starte. Dette skriver OA. Kiwi Kapp kåret til beste Kiwi-butikk i distriktet. Butikken vant konkurransen Kiviaden, der blant annet lønnsomhet og kundetilfredshet teller. Kiwi Kapp konkurrerte mot 10 andre butikker. Butikksjef Svein Håvard Linderud sier han stolt av prisen og trekker fram både ansatte og kunder. Butikken åpnet for snart 4 år siden, og har siden hatt både økt omsetning og flere kunder, skriver Totens Blad. Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby fram til 2029. Rødt og Finn Olav Roligjordet stilte i kommunestyremøte i Gjøvik nå sist spørsmål ved om avtalen burde fornyes, fordi kommunen ligger langt bak målene. Roligjordet mener kommunen må vurdere om ressursene kan brukes bedre.
4: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her. For vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene.
3: Norbohus planlegger 25 nye boliger i Vadelia på Eina, i tillegg til de 25 som allerede er bygd. Utbyggeren sier etterspørselen øker, blant annet på grunn av boligbehovet rundt Raufoss. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.

klokka har passert 11 den, og vi har akkurat hørt Jaded med Miley Cyrus. Skal vi tilbake til 1982 og Frida, og hun hadde den sangen her, I know there's something going on.

0: hjerteslå. Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det, da?
2: Å, nei da. Alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.

Og mens vi har hørt Isa til med ses igjen, så har jeg sjekket litt hvem det som har navnedag I dag. Det mandag, og det 21. september, og da det Trine, Trond og Tamara som har navnedag. Da setter vi videre over til Erasmus med In the Shadows.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Røyfoss.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

Og det var låta What I Want med Morgan Wallen og Tate McRae. Det jo greit å vite hva man vil, og hva man ikke vil. Men ja, Vanessa Carlton neste ut nå med låta A Thousand Miles.

spare penger og bygge helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3

0: gleder oss til å møte deg.
1: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne av det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: er 12.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Mattshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Beslutningen kommer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Mattshus har hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, skriver Oppland Arbeiderblad. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev i postkassa. Brevet er satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Linda Lund har tidligere fått mye oppmerksomhet rundt kakesalget sitt på Raufoss. Flere ganger har folk forsynt seg med kaker uten å betale, og tyveriene har også blitt omtalt i TV2-programmet «Åsted Norge».
3: Lund sier hun ikke lar seg skremme av brevet, og har tatt kontakt med politiet. Rekordmange benyttet seg av buss for en tier i Innlandet i sommer. Det ble gjennomført 850 000 bussreiser i kampanjeperioden, rundt 12 000 flere enn i fjor. I Gjøvik alene ble det registrert nesten 98 000 reiser med 10-kronersbilletten. Politiet rykket ut til Fredheim barneskole i Gjøvik i dag tidlig etter funn av brente klær ved inngangspartiet. Det var også kastet egg på inngangsdøra. Det er ikke meldt om skader på skolebygget utover søl fra eggene. Politiet vurderer skadepotensialet fra de brente klærne som svært lavt, heter det i politiloggen. Så, lokalsport. Lillehammer ishockeyklubb tok sesongens borteseier mot Stjernen lørdag. Kampen i Stjernehallen i Fredrikstad endte 3-2 til Lillehammer. Stjernen måtte på sin side se seg slått med ett mål på hjemmebane. Elverum håndball tok en klar hjemmeseier mot Kristiansand lørdag kveld. Elverum vant kampen med 8 mål, og sluttresultatet ble 32-24. Dermed kunne Elverum-spillerne innkassere nok en seier på hjemmebane. HamKam tapte 3-2 bortimot Tromsø i Eliteserien søndag. Mohamed Ofkir sendte HamKam i ledelsen før pause, men Tromsø snudde kampen med 3 skåringer. Et selvmål av Tromsøs Vetle Skjærvik reduserte til 3-2, men HamKam kom ikke nærmere. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da klokka blitt 12, og vær så det. Vi har hørt Dean Lewis med Trust Me Mate. Vi skal tilbake igjen til 1997, altså forrige århundre. Høres rart ut å si det, men sånn har det blitt. Aqua, de hadde flere låter, blant annet Barbie Girl, er vel kanskje den som var mest kjent, men denne ikke så gær den heller. Den heter Turn Back Time.

0: den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen.
1: Høyre til lik meg, Anna, ei, at du tok om med deg hjem. Synes du sitte var litt fort. Nå er jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoret.

Det var en helhjertet lykkeønskning det fra Synnevo. Lykke til! Vi skal over til Bruce Springsteen. Han har produsert musikk I flere årtier, og denne her kom I 2009 og heter Working on a Dream.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Og nå havner vi plutselig inn I Olivia-avdelingen her. Vi har akkurat hørt Olivia Dean med So Easy to Fall in Love, og skal over til Olivia Lobato med Sirener.

Og det var Dagny da, som bagatelliserer litt med It's Only a Heartbreak. Kan jo være ille nok for mange det. Vi skal over til Martin Halla med låta Illuminate the Sky.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Klokka er ett.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Mattshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Beslutningen kommer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev i postkassa. Brevet satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad. Lund driver et kakeutsalg som tidligere har vært utsatt for flere tyverier. Hun vil ikke slå fast at brevet har sammenheng med disse hendelsene.
4: Lund sier brevet var en ubehagelig overraskelse, men at hun ikke lar seg skremme. Hun ønsker likevel at saken blir kjent, fordi hun mener truslene i brevet alvorlige.
3: Lund sier hun ikke lar seg skremme av brevet, og har tatt kontakt med politiet. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. Oppmålingen skal avklare hvem som eier hva før det videre arbeidet. Berørte grunneiere blir varslet og kan delta. Gjøvikbanen ble i helga åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av problemer med såkalte spøkelsestog. Togtrafikken startet som normalt lørdag morgen. Politiet rykket ut til Fredheim barneskole i Gjøvik i dag tidlig etter funn av brente klær ved inngangspartiet. Det var også kastet egg på inngangsdøra. Det ikke meldt om skader på skolebygget utover søl fra eggene. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette Midt på dagen med Kristian.

Da klokka litt over ett, og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Vi akkurat hørt Ava Max med Who's Laughing Now, og så skal vi til Mariah Carey, Without You.

Og det jo en passelig oppfordring å få, Drive Safe med Miles Smith og Niall Horan. Vi skal til Victoria Nadine, vi med If I Were You.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Ja, ja, så har vi surret oss gjennom noen timer denne mandagen også. Vi har akkurat hørt Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Og før vi setter over til Lizzie og hennes Sleepwalking, og deretter Katy Perry med OK, så tenkte jeg skulle takke for følge denne mandagen. Håper at du får en fortsatt fin mandag ettermiddag og kveld, og så høres vi igjen I morgen da. Ha det!

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: strax får vi nyheter.
1: Klokka to.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å forholde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikkens start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Det regionale helseforetaket alene ligger an til et overskudd på nær 1,3 milliarder kroner. For hele foretaksgruppen prognosen et samlet overskudd på rundt 1,56 milliarder kroner ved utgangen av året, skriver NRK Innlandet. Mattshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Planene klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Den tidligere bygningen ble totalskadd i brann i desember 2024. Chakura mener det god etterspørsel etter sentrale hybler på Lena, skriver OA. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev i postkassa. Brevet satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Linda Lund har tidligere fått mye oppmerksomhet rundt kakesalget sitt på Raufoss. Flere ganger har folk forsynt seg med kaker uten å betale, og tyveriene har også blitt omtalt i TV2-programmet Åsted Norge.
1: Lund sier hun ikke lar seg skremme av brevet, og har tatt kontakt med politiet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
2: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Pent vær, strålende sol ser det ut at det blir resten av dagen, rundt 14-15 varmegrader. I morgen på tirsdag skyet første del av dagen og ganske mye sol i alle fall utover ettermiddagen og kvelden. Onsdag skyet litt regn sent på kvelden.
0: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, når muligens drømmene går I tusen knas. Det var Morgan Sulele du hørte her på Toten Radio nå ettermiddagsrøsje. Jeg tror Peter Pan hadde rett.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ja, hjertelig velkommen til en ny uke og fire nye timer med ettermiddagsrush her på din lokale radiostasjon. Ja da, det Alexander Bryntesen som sitter her I studio. Denne første timen så skal vi høre om lime I Reinsvoll fotball. Det vår reporter Jan-Erik Sandmo som har tatt en prat med Kjersti Fremstad. Av andre ting vi skal innom den timen her, du skal få høre om norsk folkehjelp som får ganske mye penger, og om en ny sykkelbyavtale for Gjøvik. Nå først, Nan Ida and the Living Room Sessions. Dette lokalmusikk, Bedtime.

0: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
1: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad. Jeg får lov til å kalle deg der.
2: Ja, men der kan du bare kalle meg.
1: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
2: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo å dra på fotballkamper. Husker jo pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll som har vært idrettslaget.
1: Ja, men de unga var jo sparket i fotball.
2: Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
1: Det tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
2: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
1: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
2: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
1: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
2: der? Nei.
1: Hvordan klarer de å få til det da?
2: Nei, det er vel kontakter, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det handler om. Ja. Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
1: Men Reinsvoll fotball, de er nå i 4. divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
2: De gjør det. Det er moro.
1: Ja, fortell.
2: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet at vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet til å være satt av Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe. Da.
1: Jeg nevnte at de var i toppen, og er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
2: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
1: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
2: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
1: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
2: ja.
1: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
2: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
1: Hvordan klarer de det?
2: Nei, altså, vi ser jo det at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi er jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å og dra dette i land da.
1: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
2: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten, da. Eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
1: Vi nevnte at Ringsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
2: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle. At de gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
1: Men Kjersti Fremstad, ja. Oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
2: Nei, da jeg her, og så koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner i stand til kiosken, tak imot motstanderlag, tak imot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
1: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig sånn?
2: Nei, jeg ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs og for hva som skjer.
1: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
2: Det kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det, i forhold til å få Reinsvoll fram, og være med å bygge omdømmet Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1, eller A-laget, er der de er i dag.
1: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, og hva jobber du med nå i dag?
2: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
1: Oh, ja.
2: Ja, som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
1: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
2: Jeg har litt å gjøre der, også.
1: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
2: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart at vi påvirker oss som jobber i skolen også. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til i samfunnet, og bli og få jobb, og kan være med å drive en kommune, da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas, eller sånn mas og tjas, men du får av ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
1: Det sosiale?
2: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så liksom at ved å være frivillig, så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og dette med å sitte og drikke kaffe, og nei, altså frivillig, det er kjempefint, og særlig hvis du er nyinnflytt på et sted, så er det en fin måte å komme inn i, i samfunnet på da. Å være med og være frivillig.
1: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på, Reinsål?
2: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemelding, eller sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at vi vil, jeg vil, sammen med mange andre, at Reinsål, idretten på Reinsål skal bestå.
1: Men det er jo noen som har kalt deg for mor Reinsål.
2: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den, ja. Men for meg så handler det mer om at det er viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud.
1: Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du er til.
2: Jo, takk.
0: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Jeg holdt på å si, har du sovet godt? Teddy Swims var det du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå, og Bad Dreams.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og savne noen som blir helt gæren. Det var Natalie Cole du hørte her på Totenradioen nå. Miss you like crazy.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Ja, pent vær resten av dagen ifølge yre.no. I morgen på tirsdag skyet sånn første del av dagen, og så det meldt oppklaring sånn på formiddagen. Pent vær ut på ettermiddagen. Skyet for det meste på onsdag med litt regn ut på kvelden.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Har du fått med deg den nye trenden som på Facebook nå?
1: Du, jeg så at det var en innsamlingsaksjon.
0: Ja, en type. Det en kampanje, en 71-kroners kampanje.
1: Ja, for det var sånn, sett inn 71 kroner.
0: Ja, skal vipse det til Norsk Folkehjelp.
1: Men hvorfor akkurat 71?
0: Jo, det litt sånn morsomt, for 71 kroner jo egentlig ganske lite I det store og det hele for veldig mange av oss. Men Norsk Folkehjelp har jo takket nei til cirka 400 millioner kroner som var fra det amerikanske utenriksdepartementet. Fordi at plutselig så begynte det å komme vilkår med de pengene. Hvis vi skulle ha den amerikanske støtten til organisasjonen, så mente de at det var I strid med egne verdier, norsk politikk og norsk lov. Fordi at Norsk Folkehjelp, de støtter jo alle, og de for kvinnefrigjøring, like rettigheter og sånne ting. Og skal jeg bare ta oss og lese så det blir helt riktig her?
1: Ja, det må du bare gjøre.
0: For de har på stia si på Facebook, så skriver Norsk Folkehjelp at de sier nei til nesten 400 millioner kroner I årlig støtte fra USAs utenriksdepartement. Fordi de har innført krav som innebærer at organisasjoner ikke kan jobbe for abort, likestilling og mangfold. Og det ikke bare de prosjektene som USA finansierer, men I alt organisasjonene jobber med. Mm. Og da vil ikke Norsk Folkehjelp bli bundet på hender og føtter og ikke kunne jobbe for blant annet for likestilling og kvinner og sånt. Så det, da har de takket nei. Og da har det blitt en sånn, noen regnet ut det at hvis alle I Norge betalte 71 kroner, så ville det bli den samme summen.
1: Nå det jo også sånn da, at Forbundet Styrke har gitt 1 million kroner I ekstra støtte til Norsk Folkehjelp.
0: Ja, og for den siste oppdateringen jeg så, den jo 4-5 dager gammel, da hadde de fått nesten 6 millioner inn på den 71-kroners aksjonen. Så det, folk vil, og folk synes det bra, tror jeg, at ikke de lar seg kjøpe og binde på hender og føtter og diktere da.
1: For Styrke og Norsk Folkehjelp, de har jo allerede et samarbeid om internasjonalt hjelpearbeid.
0: Og det klart at det her, det har jo kostet og svidd å takke nei til 400 millioner, altså, for det blir store konsekvenser.
1: Ja, du verden.
0: For det, de driver jo med mye, og ja, men det mener jeg, det integritet. Ja,
1: altså, jeg tenker at det jommen meg bein I nesa når du sier nei til 400 millioner kroner og ikke lar deg rikke. Ja, det er også ganske, ja.
0: Det sier noe om hva folk lagd da.
1: Men denne her bevilgningen da, som kommer på toppen av dette her fra Styrke på det 1 million kroner ekstraordinær og kommer altså da I tillegg til samarbeidet og støtten som allerede finnes da mellom Fagforbund og Norsk Folkehjelp.
0: Ja, jeg synes det veldig bra og da får jeg vel slenge meg på og oppfordre at hvis du ser denne aksjonen på Facebook, sleng deg med.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Helen Rødfoss, min lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Helen Rødfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helen Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? se hjelpelinjen.no.

0: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
1: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet, om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
0: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
1: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i 3 år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
0: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Ja, det var Adele du hørte her på ettermiddagsrushet mandag ettermiddag. Easy on me. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21 til 22, og dette kan medføre støy. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Det seniorprat på Vestre Toten Frivillig Sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press. Overlever norsk språk? Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det var Sting du hørte og Fields of Gold. Neste time så skal du få høre mer om noen klassiske irritasjonsmomenter. Kanskje at noen går med hodetelefoner i trafikken, ikke vet jeg. Det i alle fall saker vi skal innom neste time.

0: Her er siste nytt.
1: EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det er likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Det regionale helseforetaket alene ligger an til et overskudd på nær 1,3 milliarder kroner. Matshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Beslutningen kommer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Lillehammer kommune forbyr bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Årsaken er bekymring for personvern og informasjonssikkerhet. I skolene gjelder forbudet både ansatte og elever. Foreldre og foresatte ble informert om beslutningen mandag morgen. Det gjøres unntak når brillene brukes av medisinske årsaker, melder NRK. Rekordmange benyttet seg av buss for en tier i Innlandet i sommer. Det ble gjennomført 850 000 bussreiser i kampanjeperioden, rundt 12 000 flere enn i fjor. Planene er klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. 5 hus er fortsatt aktuelle for innløsning, skriver Totens Blad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på tirsdag, dagen starter litt sånn skyet, og så ser det ut at det klarner opp i sånn 12-tida, og da blir det ganske pent vær utover ettermiddagen med mye sol i alle fall. På onsdag skyet oppholdsvær, og utover kvelden så ser det ut at vi får litt regn.
3: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, når du bare ble sittende fast opp i huet, det var Tone Damli du hørte nå, og det var låta Stuck in My Head.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

Ja, det ettermiddagsrøsje du lytter til, som sagt. Og ja, mandag ettermiddag, ny uke, nye muligheter. Den timen her så skal du få høre om noen klassiske irritasjonsmomenter. Det blir ja, et lite klipp fra morgensendinga vår. Og hva med å være ukonsentrert ute i trafikken? Kanskje gå med headset eller AirPods eller hva det nå enn heter? Det skal du også få høre mer om. Vi skal ut i trafikken rett etter Ray.

stadig på leit, fortsatt på leit. Ray var det du hørte. Her på ettermiddagsrøsje nå og Where is my husband? På Fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilt omkjøring. På Fylkesvei 2404 Bybrua, her det veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Håkor stasjon, her det manuell dirigering fram til 7:30 i kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken er det veiarbeid, 50-sone. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Thank you.

0: Ja, det var svære greier. Det var Ava Max du hørte her på Totenradioen nå, og Kings and Queens.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
1: Rødfoss Trafikkskole.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal innom et tema som mange vil kjenne seg igjen I.
1: Nå jeg litt spent på hvor du vil med denne åpningen.
0: Det som irriterer deg I hverdagen.
1: Mm.
0: Sånne små ting, vet du.
1: Ja.
0: Som for eksempel at...
1: Jeg skjønner hva du mener nå, men jeg har kommet til en alder hvor jeg tenker at ok, hvis jeg irriterer meg nå, så det bare meg det går utover, så jeg prøver å ikke irritere meg, men jo, selvfølgelig, så irriterer jeg meg over ting. Jeg jo irriterer meg over folk som ikke kan stå I kø. Mm-hmm. Sånne som presser seg fram og skal bare. Det synes jeg litt irriterende. Folk som ikke bruker blinklys, det tror jeg kanskje aller verst.
0: For det var det jeg skulle til å bryte av med her nå, si blinklys.
1: Det enkelte biler som tydeligvis ikke har blinklys montert.
0: Du skjønner at du må bytte sånn olje, blinklysolje.
1: Ja.
0: Altså, kan det hende at hvis du må sjekke at det både I høyre og venstre?
1: Mm.
0: Sånn, ja.
1: Men det noen som blinker akkurat det de svinger også. Det liksom, ja, ett blink liksom, som om det koster penger å bruke blinklys.
0: Er det de som har, det BMW?
1: Ja, de blinker ikke det helt tatt.
0: Men det Audi. Vet du hva, det har jeg hørt at
1: Tesla.
0: Det en grunn til at de ikke gjør det.
1: Ja, men tror du enkelte, særlig de dyre bilene, de tror vel at andre tankelesere hvor de skal, eller jeg vet ikke om det koster ekstra da, de ikke hadde råd.
0: Jeg har ikke kjørt den type bil, men jeg har hørt at det har noe med den der selve blinkeren å gjøre, at den litt sånn vomm. Sånn at når du skal trykke bare, liksom, den går ikke, den spretter ikke ordentlig ned igjen. Så når du skal dytte den, så kan du... da ved en feiltakelse blinke den veien du ikke skal.
1: Oh, ja.
0: Hvis det noen som har den type bil, gi beskjed om det fakta, at det litt sånn, den litt tricky, den der selve.
1: Jeg tror det enkelte som synes det tricky å bruke blinklyset, bare sånn. Ja.
0: Nei, men ok.
1: Generelt liksom, men andre ting vi irriterer oss over av?
0: Det kan for eksempel være det at, ja, og det tror jeg, nå har jeg ikke kjørt buss på en stund, men det at noen sitter og snakker høylytt på bussen på sånn høyttalertelefon.
1: Ja, enten facetimer eller prater høyt på...
0: Og sånn, vet du hva som skjedde meg I dag? Jeg har aldri hatt så store problemer før, jeg. Eller noe sånt, for eksempel.
1: Ja, jeg synes det kanskje verst når de prater om noen andre, som da tydeligvis ikke med I samtalen, og så blir de baktalt.
0: Ja.
1: Så hele bussen eller hele toget...
0: Og det med at noen sitter da, ja, for eksempel på buss eller tog, og så ser på TikTok-videoer eller noe sånt på full mugge uten headset. Det også sånn, hallo, dette ja, og det faktisk en av de punktene som vi ser at de klassiske irritasjonsmomentene rett og slett dette her med, ja, som vi snakker om da, kollektivsynderne.
1: Ja, så kommer det helt an på hvilken fase I livet man I, for det når barna mine bodde hjemme, så irriterte det meg at de borret kniven ned I smøret I stedet for å skrape av pent på toppen. Eller at de tok nesten all melka, men det var liksom sånn siste mann som tok resten av melka, den måtte jo brette kartongen og skylle og sånn, så lot det stå igjen sånn bitte litt.
0: Men hadde du spurt fatteren, så hadde han sagt en ting, og det det folk som stopper I nærheten av et fotgjengerfelt og bare står der for å skravle. Gamle damer som bare står der og som bare liksom og så bremser du forsiktig ned og så bare nei, vi skal ikke over
1: nei.
0: Det også irriterende det sånne småting I hverdagen som nei, vi bare står her og prater akkurat ved her som det fotgjengerfelt for eksempel det noe annet vi skal nevne før vi lar irritasjonen ta oss?
1: Jeg vet ikke, det jo mye ting sånne småting som kan irritere oss det koster så lite å bare skjerpe seg på det, folkens Ja. Så folk som ljuger, det synes jeg irriterende.
0: Ja, eller det at du for eksempel, ja, nå snakker jeg til for eksempel noen av de onkel til.
1: Mm.
0: Hvis vi liksom hele tiden, nå skal vi se på en film, og så finner du en film og demper lys og nå begynner den nå. Og midt under filmen så ser du at disse ungdommene, de sitter jo ikke og ser på film, de sitter og ser på noe helt annet på telefonen. Det også sånn, ja, men når vi først skal se på film, kan du ikke bare legge den fra deg I den 1,5 timen den filmen varer da?
1: Ja, men vet du, ungdommene nå, de har et sånn her oppmerksomhetsspenn som litt kortere.
0: Og det synes jeg som voksen litt irriterende. Nå skal vi kose oss sammen og se på filmen I flokk. men det visst ikke sånn det funker lenger.
1: Nei, men plutselig så lyser det på mobilen, og så det noe de må ta stilling til.
0: Ja, ja, ja, det ikke så viktig.
1: Nå må det være strengere utgangspunkt å si at ok, alle setter den på lydløs, og legger den her på kjøkkenet.
0: Jeg bare skruer av internett nå. Nei, det kan jeg ikke gjøre, for da blir jo filmen borte. Ja, ja, nei, dritt I det. Yes, men det bare småting. Det bare småting.
1: Ja, jo, egentlig så det jo det.
0: Ja.

0: Ja, da har du altså fått høre om de klassiske irritasjonsmomentene I et lite klipp fra morgensendingen vår. Du har også fått høre Bruno Mars, I Just Might. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Mattshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk I Tjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Beslutningen kommer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Mattshus har hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, skriver Oppland Arbeiderblad. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt I år. Det likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev I postkassa. Brevet satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad. Lund driver et kakeutsalg som tidligere har vært utsatt for flere tyverier. Hun vil ikke slå fast at brevet har sammenheng med disse hendelsene.
1: Lund sier brevet var en ubehagelig overraskelse, men at hun ikke lar seg skremme. Hun ønsker likevel at saken blir kjent, fordi hun mener truslene I brevet alvorlige.
0: Arbeidet med å planlegge utbedringer på fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit går videre. Nå måles eiendomsgrenser, blant annet ved Vennevoll-krysset. Oppmålingen skal avklare hvem som eier hva før det videre arbeidet. Berørte grunneiere blir varslet og kan delta. Fem hus fortsatt aktuelle for innløsning, skriver Totens Blad. Så, lokal sport. Mille Lybekk Sørum og Vemund Elm fra Østre Toten skilag tok hvert sitt NM-gull I rulleskiskyting på Lygna I helga. Sørum vant sprinten, mens Elm gikk til topps på fellesstarten. Sørum vant 17-årsklassen på sprinten med nesten ett minutts margin. Hun tok også bronse på søndagens fellesstart. Elm tok I tillegg sølv på sprinten, mens tvillingbroren Vetle sikret seg bronse på fellesstarten, skriver Totens Blad. Lillehammer ishockeyklubb tok sesongens borteseier mot Stjernen lørdag. Kampen I Stjernehallen I Fredrikstad endte 3-2 til Lillehammer. Elverum håndball tok en klar hjemmeseier mot Kristiansand lørdag kveld. Elverum vant kampen med 8 mål, og sluttresultatet ble 32-24. Dette melder NRK Innlandet. HamKam tapte 3-2 bortemot Tromsø I Eliteserien søndag. Mohamed Ofkir sendte HamKam I ledelsen før pause, men Tromsø snudde kampen med 3 skåringer.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på tirsdag skyet første del av dagen, og så ser det ut at det klarner opp litt I 12-tida, og så blir det pent vær med mye sol utover ettermiddagen der I morgen. Onsdag skyet for det meste hele dagen, med litt regn ut på kvelden. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Det dreier seg litt sånn ungdomsrelaterte temaer her på radio nå. Sander,
1: Hei.
0: Du har jo vært innom her og snakket blant annet om, ja, du skrev jo et innlegg I Oppland Arbeiderblad for noen uker siden.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Hva slags tilbakemeldinger fikk du på det?
1: Nei, mange som har sett det, folk på skolen og lærere, visket at det var så mange som skulle få det med seg. Men,
0: hva har de sagt om det?
1: Nei, det jeg har egentlig bare hørt at folk enige I det jeg mener.
0: Og så det at det jo flere ting som vi leser I, på internettet om forskjellige saker og ting for ungdom. Mm. Hva tenker du om aldersgrense på sosiale medier?
1: Så jeg kan godt skjønne hvorfor noen ønsker aldersgrense, men samtidig så mener jeg at det jo mange gode ting med sosiale medier også. Mm-hmm. Og ikke bare det dårligere. Og dårlig at vi heller bør lære at lærerne og voksne, foreldre og så videre bør lære barnet hvordan sosiale medier skal brukes.
0: Forslaget jo at EU vil ha 13 års aldersgrense da.
1: Det jo ikke, nå var det jo også snakk for I hvert fall litt siden at det skulle bli 15 års aldersgrense også av Norge.
0: Men litt kjedelig kanskje, eller?
1: Ja, det jo kjedelig for noen, og hvis det skal utføres, så håper jeg I hvert fall at de ordner opp slik at det året du blir 13.
0: Men det ikke for å liksom verne litt om at når du ung, da, at du ikke skal få alt mulig inn på telefonen din?
1: Ja, nå vet jo ikke jeg helt hvordan det funker, at jeg har glemt det, men det finnes jo også en del sånne begrensninger, ja. Så at foreldre kan ha kontroll, og at du kan... at barnet får opp det foreldre sier da.
0: Men mener du at det kanskje foreldrene som burde styre dette her, eller?
1: Ja, jeg mener at det opp til fra foreldre til foreldre med tanke på hvor mye de stoler på ungen, men selvfølgelig så det jo lurt å ha noen, at det ikke kommer opp ville ting.
0: Men du, en annen ting som også gjelder på en måte, jeg sier at det er veldig fort gjort å skylle litt på ungdom.
1: Mm.
0: Men det vel kanskje mest ungdom som ute og ferdes I trafikken på elsparkesykler?
1: Ja, det er jo det for det meste.
0: Hvordan det med deg ute I trafikken egentlig? Føler du at du følger med og forsiktig? Og
1: så når jeg går, så jeg ganske forsiktig, men... Ja. Jeg sykler jo ikke så veldig mye, for jeg bor jo ganske langt unna alt, egentlig.
0: Men jeg føler ikke at du en av de som går med sånne propper I øra hele tiden med et eller annet lyd?
1: Jeg pleier egentlig å gå en del med propper.
0: Ja.
1: Når
0: du her, så har du ikke det da, men...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Men hvordan det da? Føler du at du får med deg det som foregår rundt deg, eller hvordan det da?
1: Nei, jeg mye mer forsiktig på å se ham flere ganger, om det kommer en bil eller noe hvis det skal gå over.
0: Mm.
1: Men de proppene mine tar opp noe av det viktige lyden, altså hvis jeg hører hvis det kommer en bil.
0: Mm. Fordi at nå advares det da mot å bruke hodetelefoner og ørepropper ute I trafikken, men det, vet du hva, dette her ikke noe nytt. Det gjorde de, det har de gjort... Helt siden noen fant opp hodetelefoner.
1: Mm, jeg fikk også høre når jeg var liten at det ikke lurt å gå rundt eller sykle med headset eller propper.
0: Det som kan være det som det ikke var da, men som det nå, jo den støydempinga, sånn at du ikke hører noe.
1: Ja.
0: Bruker du den, eller?
1: Jeg bruker egentlig støydempinga, men det spørs jo litt situasjonen da.
0: Ja.
1: Og hvor jeg .
0: Men du har aldri vært ute for noen farlige situasjoner I trafikken?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, holder deg unna.
2: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Ja, så dukker opp lokal musikk innimellom her på Totenradioen denne gangen fra Nins fra Gjøvik, eller som hun egentlig heter Nina Martinsen, og det var Real Talk du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Her dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 21 til 22, og dette kan medføre støy. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Ile Pensionistforening har møte på Toten Hotell Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det seniorprat på Vestre Toten Frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av...
4: Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, når den litt sprø, det var Ricky Martin, Living La Vida Loca. Neste time så får vi besøk I studio fra frivilligsentralen I Vestre Toten, som kan fortelle mer om hva de driver med om dagen. Så da det bare å følge med videre, hvis du vil høre mer om det.

0: er 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til

0: NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det er likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Det regionale helseforetaket alene ligger an til et overskudd på nær 1,3 milliarder kroner. Årets Gjøvikmarken er over, men arrangørene er usikre på framtida. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at et år uten marken kan bety slutten.
2: Styreleder Klaus Bratli har vært involvert i Gjøvikmarken siden 1998. Han mener arrangementet har blitt en viktig del av byens identitet, særlig for barn og unge.
1: Årets arrangement ventes å ha hatt mellom 26 og 30 000 besøkende. Bratli mener en eventuell flytting fra Gjøvik gård innebærer både praktisk og økonomisk risiko. Matshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Beslutningen kommer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev i postkassa. Brevet er satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad.
3: Linda Lund har tidligere fått mye oppmerksomhet rundt kakesalget sitt på Raufoss. Flere ganger har folk forsynt seg med kaker uten å betale, og tyveriene har også blitt omtalt i TV2-programmet «Åsted Norge».
1: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Pent vær, strålende sol ser det ut at det blir resten av dagen, rundt 14-15 varmegrader. I morgen på tirsdag skyet første del av dagen og ganske mye sol i alle fall utover ettermiddagen og kvelden. Onsdag skyet litt regn sent på kvelden.
5: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Når det lett å bli forelsket, dette var Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

sitter her og nyter en varm kopp med kakao, faktisk. Det ettermiddagsrushet du lytter til med Alexander Bryntesen her i studio, og jeg skal få besøk i studio fra to damer som driver med frivillighet i Vestre Toten, og ja, de har vært innom før, og da hadde vi hadde ikke tid til å prate om alt, men det har vi i dag. Så, men først så skal vi innom musikk fra Nelly Furtado. Her I'm Like a Bird.

0: Ja, vi skal tilbake til praten med Vestre Toten Frivillig Sentral. Nok en gang har vi fått besøk I studio av Elin Storsveen og Annelin Dambråten, som både styreleder I Frivillig Sentralen og frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune. Og vi starter med seniorpraten. Et av tilbudene som samler folk til både aktuelle temaer, foredrag og litt sosialt påfyll.
1: Det er et samarbeid mellom Frivillig Sentralen, Frisklivs Sentralen og Vestre Toten kommune. Mm. Og det foregår også da på tirsdager klokka 11 på Frivillig Sentral. Mm. Og da jo målet å ha interessante foredrag, underholdning, aktuelle temaer.
0: Mm. Og det et variert utvalg av temaer utover høsten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vi holdt på helt ut I slutten til november, så det mange spennende temaer.
0: Nå det mye vi snakker om, da, men det finnes vel sånn at man kan finne alle de arrangementene her og dator og sånn på nettet, det vil jeg tro.
1: Det ligger I sosiale medier, det ligger papirversjoner også på frivilligsentralen, resepsjon på rådhuset, hengde oppe, og... Nettsida ligger jo også noe av disse tilbudet ute, sånn at den kan komme inn og glåme litt. Og,
0: ja.
1: og så prøver vi å få levert ut litt sånn papirversjoner her og der, for det mye... Du kan være veldig aktiv I Vestre Toten gjennom hele Vikva, så det ingen grunn til egentlig å kjede deg.
0: Og så skjønner jeg det som Elin, du sa før vi gikk på lufta her, da, at når man blir 50, så man på en måte blitt litt type senior, ung senior. Eller hva var det du kalte det?
2: Jo, altså ifølge helsedirektoratet så blir du definert som det. Så jeg må jo si jeg fikk meg egentlig en litt nedtur for et par år siden. Når jeg fant ut at oi, du har allerede vært senior.
0: Dette er veldig rart. Jeg kan ikke skjønne det der.
2: Nei, men fortvil ei. Fordi at etter 50, vet du, det blir bare bedre og bedre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og med det tilbudet som for de som godt voksne, da, så det jo... Det jo bra da, å ha noe. Og jeg tenker det at det å ha noe å finne på, det å kunne møte noen, også veldig viktig for trivsel I kommunen da.
2: Selvfølgelig er det da.
0: Er det mer vi skal innom?
2: Ja, det mer her.
0: Det kommer ikke som en overraskelse
2: nei,
0: at du sier,
2: nei. Altså, vi kan jo ikke ta alt, for altså, da vil det bli dageslange sendinger.
0: Ja.
2: Men det jo klart, vi må jo...
0: Tror du måtte ha hatt en egen radiosending?
2: Ja, egentlig må vi det, men altså, vi må jo selvfølgelig også nevne at på onsdager så har SeniorNett, de har datahjelp.
0: Ja, smart.
2: Ja, og det hver onsdag mellom 12 og 2. Så da må han være medlem I SeniorNett og betale en kontingent der.
0: Ja.
2: Men samtidig så får du ufattelig god hjelp og veldig mye hyggelige folk der også. Så kan du ta med PC, nettbrett eller mobil.
0: Ja. Det hadde vært noe der, tror jeg.
2: Ja, der. og så selvfølgelig seniortorsdagen vår. Det ligger jo litt I ordet at det på torsdag.
0: Ja.
2: Kjempestor suksess. Det et tilbud for hjemmeboende eldre I Vestre Toten kommune, som vi samarbeider med kontor for tildeling I kommunen om.
0: Ja.
2: Braksuksess. Og I fjor var det vel, så ble vi jo kontaktet av Fabelaktiv, altså NRK 2, så det ble jo laget film om senior torsdag.
0: Amen.
2: Og det ble jo også laget film om Den glade vandrer, også, som ligger ute, så... Det et kjempefint tilbud.
0: Fått en del god markedsføring der da?
2: Ja, jeg føler faktisk det.
0: Ja.
2: Så den seniortorsdagen, da det koster en liten egenandel.
0: Ja.
2: Da får de mer enn rikelig både mat og drekk og underholdning, og vi har aktiviteter, og det kjempefint.
0: Ja, Elin, det mye som foregår på Vestre Toten Frivillig Sentral. Det ikke mangel på tilbud for den som har lyst til å komme seg ut og møte andre. Dere gjester her I studio I dag, og ganske straks så skal vi få høre mer om resten av aktivitetene.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
8: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
9: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39-40 har vi på Elon Raufoss høstkampanje, med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
10: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
11: Hei, dette Frode Mikkelsen. Du hører nå på Radio Toten og låta Landeplage.

0: Jeg har besøk I studio fra Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Vi snakker litt om aktiviteter ved frivilligsentralen I Vestre Toten, og for det som noe av saken, jo det å komme seg ut, møte andre, og ha noe meningsfylt å være med på. Kan jo hende at en del sitter mye alene hjemme, og da betyr slike møteplasser mye, Anne-Linn.
1: Det jo noe I Folkehelserådet som har kommet opp mot psykisk helse, at det jo noe av det beste du gjør for helsa di som et styrkeløft å være aktiv, gjøre noe I hoppes med andre, og noe som meningsfylt, og det jo absolutt noe frivilligsentralen oppfyller til de grader. Da. Og da, så hvis du har lyst til å ikke løfte sånne fysiske tunge vekter, så møter du opp på frivilligsentral, og så bare skjer det til seg selv.
0: Ja. Og så det som sagt et koselig sted da. Det litt sånn hjemmekoselig atmosfære, og da det fort gjort at man kanskje senker skuldrene litt også.
2: Ja, vi håper jo det. Det jo det som litt meningen, selvfølgelig. Så, ja.
0: Og så når det så koselige folk som jobber der også, da, vet du, så jo det med
2: Selvfølgelig.
0: Ja, har vi vært gjennom det meste på blokka her nå? Som vi skulle...
2: Både ja og nei. Ja. Altså, jeg har bare lyst til å nevne egentlig at vi har jo utstyrsbanken I Vestre Toten. Den kan vi alldeles ikke glemme.
0: Nei.
2: Den ligger jo da borte I Raufosshallen. Og der kan den låne faktisk det aller meste av fritidsutstyr. Og der det slett ikke bare barn og unge som kan låne heller. Det for voksne, det for alle.
0: Ja, for jeg vet jo det at den står liksom, hvis du vinteren og du skal gå på skøyter og ikke har skøyter, så kan du låne.
2: Ja, og så det jo da en egen skøytekonteiner nede på skøytebana.
0: Akkurat,
2: men det jo klart, det alpinski, altså det langrennsutstyr og akematter og mye forskjellig utstyr. Og det gratis, som sagt, å låne, og alle kan låne.
0: Når var åpningstiden for det?
2: Ja, åpningstiden på tirsdager, så har vi har fått litt tilbakemelding om at det på dagtid. Da den fra 14:15 til 16:45.
0: Ja.
2: Men det fordi at da det ungdommer som gjennom innsats for andre, som betjener utstyrsbanken.
0: Ja.
2: Så derfor så det den åpningstiden på tirsdager, og på torsdager så da det fra klokka 17 til 19.
0: Ja. Fint å ha med litt ungdom også på dette der.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, ja det strålende.
2: Da får de prøvd seg litt I arbeidslivet.
0: Ja, det fint. Ja, det sikkert mye mer vi kunne prate om. Jeg tror nesten vi må ta en ny runde senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer gjerne tilbake, for det veldig mye en kan skryte seg I kommunen der.

0: Håper på å si hva skal du ha til middag? Det var Åge Aleksandersen du hørte her på ettermiddagsrushen og fire pils og en pizza. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. For hele foretaksgruppen prognosen et samlet overskudd på rundt 1,56 milliarder kroner ved utgangen av året, skriver NRK Innlandet. Planene klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Eier Ayman Shakura håper byggingen kan starte før vinteren, og at det nye bygget står ferdig neste sommer. Årets Gjøvikmarken over, men arrangørene usikre på fremtiden. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at et år uten marken kan bety slutten. Årets arrangement ventes å ha hatt mellom 26 og 30 000 besøkende.
1: En av utfordringene fremover hvor Gjøvikmarken skal arrangeres. Gjøvikstranda har vært nevnt som et mulig alternativ, men arrangørene mener en flytting kan få store økonomiske konsekvenser.
0: Mattshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Lillehammer kommune forbyr bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Årsaken bekymring for personvern og informasjonssikkerhet. Det gjøres unntak når brillene brukes av medisinske årsaker, melder NRK. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, pent vær resten av dagen ifølge yre.no. I morgen på tirsdag skyet sånn første del av dagen, og så det meldt oppklaring sånn på formiddagen. Pent vær ut på ettermiddagen. Skyet for det meste på onsdag med litt regn ut på kvelden.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: nå som vi inne I den årstida vi Alex, hva det første, hva skal jeg si, første du merker at det liksom har blitt høst?
1: Ja, det jo på flere måter da. Det jo blant annet at nå begynner det å bli mørkere.
0: Mm-hmm.
1: Merket det liksom at på kvelden spesielt, at det ble fortere mørkt. Og nå merker vi det på morgenen også.
0: Ja, veldig, for det jo en sånn... Jeg ser ofte det på når jeg leser været, så legger jeg merke til at ok, når det soloppgang og solnedgang, og det, nå begynner den å krympe I begge ender der, så smyger det seg sammen til kortere dager. Jeg merker det når jeg står opp I femtida, så da det mørkt.
1: Det
0: ordentlig mørkt. Humøret blir litt mørkt også, kjenner jeg.
1: Ja, mørkt å stå opp I femtida.
0: Ja.
1: Og så det jo det med at vi har jo hatt noen dager hvor det har vært litt kaldt også. Det noe vi merker det på.
0: Ja, det har krøpet ned mot nullen I hvert fall. Vi har ikke hatt noen minus enda, I hvert fall ikke hjemme hos meg.
1: Men, det var på Bøvebru, har vært en eller to ganger allerede, så
0: har det.
1: Ok. Og så det at nå ser vi at det litt mer løv på bakken også.
0: Ja. Ja. Og så det penere farge på løvet på trærne.
1: Ja.
0: Så det jo fint. Jeg liker høsten. Men jeg vet jo at det betyr at snart så blir det kaldt og grælete.
1: Ja. I helgen så var jeg blant annet ute en tur. Mm. Og koste meg. Kastet frisbee med mine foreldre på Øverby på Gjøvik.
0: Ja, ok.
1: Og da var det så deilig å være ute.
0: Mm.
1: Det den friske lufta, det jeg synes at høsten en perfekt tid for å komme seg ut, ja da.
0: Ja, for det ikke sånn kvelende varmt. Det passelig å drive ute med aktiviteter, for du blir ikke alt for varm, og så blir du ikke alt for kald heller. Men det liksom sånn med årstida nå, at du tar på deg jakke når du går ut om morgenen, og så blir du svett utover dagen, og så tar du den av, og så fryser du, og så, det jo helt umulig, det samme på våren.
1: Så, men jeg liksom forberedt på at kanskje ullsokkene snart må finnes frem igjen, for eksempel.
0: Japp.
1: For jeg sånn som går med varme... Jeg skal være varm.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal ikke fryse.
0: Nei, vi liker ikke å fryse.
1: Nei.
0: Vi har guffet opp varmeovnen litt her I studio.
1: Ja, hvordan det med deg og sånn varmen hjemme? Hva har du det på nå?
0: Jeg har skrudd opp litt på badet, sånn at jeg kan tøffle inn der på morgenen.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg har fortsatt vindu åpent på soverommet.
1: Ja.
0: Sånn liten glippe.
1: Ja.
0: Men jeg liker å ha det varmt, og så har jeg både peis, og så har jeg også en sånn gassovn, sånn som som en sånn gassbeholder, for den varmer fort.
1: Panelovn, varmepumpe?
0: Nei, det ikke sånn der, men det sånn varmekabler og sånn gulvvarme og ventilasjonsting som også litt sånn.
1: Ja. Merket jo det når jeg byttet til varmepumpe, at det Og den står på sånn rundt 20 grader.
0: Ja.
1: Sånn minimum. Og det, panelovner, det varmer veldig dårlig. Det dårlig utnyttelse av energien og strømregninga, egentlig.
0: Jeg har både I stua og på begge soverommene har jeg panelovn.
1: Ja.
0: Jeg har ikke satt den opp på gjesterommet.
1: Nei.
0: Men jeg bruker ikke den på soverommet, men det hender at den i stua, den står på sånn litt gjennom vinteren for å holde en jevn varme, da.
1: Nei, jeg har, det skal ikke fryse når den hjemme, egentlig.
0: Jeg synes ikke det.
1: Skal jeg få bestilt noe mer ved, da? Jeg har nok, men jeg tenker, det greit å ha en liten buffer uansett.
0: Ja, og så det dumt å vente og kjøpe I januar-februar, for da skal alle ha, og da prisen litt høyere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, men mener du at du mentalt forberedt?
0: Jeg nok det. Og jeg jo et julemenneske av rang, så jeg har jo begynt å telle
1: det. Ja, det stemmer, da hadde jeg nesten glemt. Ja, ja.
0: Det ikke lenge siden det var 24. August, hvor jeg sa at nå det bare noen måneder igjen, så det julaften I dag, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og nå vi allerede på, ute I september, og det
1: Skal vi gå videre I sendingen her nå?
0: Det 3 måneder til.
1: Hysj.

0: ikke lurt å drepe noen uansett om det en ex eller ikke. Det var det du fikk høre om her på ettermiddagsrushen og Kill Bill. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21 til 22, og dette kan medføre støy. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte. Søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler. Eva og Hans Gjesdal synger. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasshilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering.

Vanessa Paradis fra 90-tallet, Be My Baby. Vi skal neste time få høre om noen som har funnet en gammel spydspiss. Ja da, mer om det neste time. Og andre ting skal du selvfølgelig også få da.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington, ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken. Det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med sammenheng.

0: skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det er likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Det regionale helseforetaket alene ligger an til et overskudd på nær 1,3 milliarder kroner. Legevakten ønsker å gjøre legevaktbilen i Gjøvik, Land og Toten permanent. Bilen har vært på 435 oppdrag det siste året, og har spart mange pasienter for unødvendig transport. Tilbudet er særlig rettet mot skrøpelige og eldre pasienter. Legevaktbilen koster rundt 1,5 millioner kroner i året, skriver OA. Mattshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Beslutningen kommer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Årets Gjøvikmarken er over, men arrangørene er usikre på framtida. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at ett år uten marken kan bety slutten.
2: Styreleder Klaus Bratli har vært involvert i Gjøvikmarken siden 1998. Han mener arrangementet har blitt en viktig del av byens identitet, særlig for barn og unge.
1: Lillehammer kommune forbyr bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Årsaken er bekymring for personvern og informasjonssikkerhet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: I morgen på tirsdag, dagen starter litt sånn skyet, og så ser det ut at det klarner opp i sånn 12-tida, og da blir det ganske pent vær utover ettermiddagen med mye sol i alle fall. På onsdag skyet oppholdsvær, og utover kvelden så ser det ut at vi får litt regn.
4: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Moon Taxi var det du hørte her på Toten Radio nå, og låta var Too High, var det vel? Ja.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio.

Ja, da er vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag her på din lokale radiostasjon. Vi skal straks ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Vi skal oppdatere de lokale nyhetene. Det sånn klokka 5:30 omtrent, sammen med en liten sportrapport og et nytt værvarsel. Vi skal også innom oppslagstavla før vi avslutter klokka 6 med dagens siste nyhetsoppdatering. Skal vi ta med oss Taylor Swift nå nærmest?

0: Ja, det var Taylor Swift du hørte her på Toten Radioen nå. Dette var Faith of Ophelia. Riktig god ettermiddag. Her det ettermiddagsrush med Bryntesen I studio. Etter hvert så skal du få høre om noen som fant en 1000 år gammel spydspiss. Ja, det Totens Blad som har skrivet litt om dette her, og du skal få høre mer. Men nå det først trafikken vi skal ta en liten titt innom. På Fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilt og omkjøring. På Fylkesvei 2404 Bybrua, her det veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Håkår stasjon, her det manuell dirigering fram til 7:30 I kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, det veiarbeid, 50-sone. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke, så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnoser av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bilprat.
7: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: annerledes.
1: Nå begynner det jo å bli en stund siden du hadde små barn.
0: Ja, ja. Gjør det. Jeg har et barnebarn på snart 9, men det...
1: Hvordan det når du for eksempel går på tur?
0: Mhm.
1: Det sånn at det blir plukket opp mye fra veikanten da, eller?
0: Ja, mye stein. Han veldig glad i stein, han ja, ja. Også selvfølgelig bær og sopp og sånn, men
1: ja.
0: Ja, han finner mye fine steiner som han skal gi til mormor.
1: Hva om det plutselig dukker opp en vikingskatt som han står og holder i?
0: Ja, da, det hadde vært spennende.
1: Ja. Ja, en spydspiss, eller av og til så dukker det vel opp noen mynter også?
0: Ja, det gjør jo det, og jeg tenker jo litt sånn, for det, de fleste de finner jo enten pilspiss eller spydspiss, og tenkte jeg, mange spyd hadde de egentlig per innbygger i gamle dager, i vikingtida liksom, var det sånn, ja. Nesten som med...
1: Jeg vet ikke.
0: Samlet de på det?
1: Men, altså,
0: eller kastet de det bort og ikke gadd å finne det igjen liksom?
1: Nå er det jo sånn da at det en som det står om i Totens Blad her, Tor Arne Bakkelund fra Skreia.
0: Mm-hmm.
1: Han gikk da med på en søndagstur med familien, og plutselig så lå det der i veikanten en gjenstand som så litt interessant ut.
0: Ja.
1: Hva var det?
0: Ja, så plukket de det opp, og så tok de kontakt med Mjøsmuseet, ja. Og Arne Julsrud Berg, han har jo... kunnskap litt over gjennomsnittet på akkurat sånne ting, så han har jo forklart at dette her kan det en spydspiss fra yngre jernalder, som kan være mellom 1000 og 1500 år gammel.
1: Ja, og det synes jeg litt, hvordan finner man står det på den når den ble laget? Det synes jeg også.
0: Bør liksom, bruke sin. Nei, det vel mer at den var tidsriktig for den tida sikkert.
1: Åja, sånn ja, ja nettopp, ja. Best før dato på spydspisser.
0: Kan også brukes etterpå. Nei, det står at det har trolig sittet på et kastespyd.
1: Jaha.
0: For spydspissen rundt 12 centimeter lang, og det sitter fortsatt litt treverk igjen på den. Og det gjør funnet ekstra spesielt, skriver de her.
1: Altså, det jo utrolig hva som ligger igjen da, rundt omkring fra vikingtida.
0: Ja, jeg synes vikingene har vært litt rotete, for de har kastet ting rundt overalt.
1: Det penger, og det våpen, og det
0: Ja, hadde de så mye penger at de bare slenger det fra seg.
1: Ja, du, det
0: Nei, nå tuller vi litt med det. Det har jo vært mye gravhauer rundt ja, på ja. Vestgreia, og det vel gjerne sånn at de har, når de ble gravlagt, så har de jo lagt liksom... Skikken var vel at de skulle ha med seg sikkert både mynter og spyd for å liksom ha med seg over i den neste verden de skulle i.
1: Ja.
0: Så det jo en del sånne ritualer. Og så har det jo over tid så har jo skjedd både i jorda så endres det jo korrosjon. Mm.
1: Og så har kanskje har noen pløyd litt på jorda der den gravplassen var, og så ja. Det kanskje det.
0: Så kommer det litt sånn fram, for det, ellers så var de fryktelig rotete når de kastet fra seg både mynter og spyd.
1: Hvor har jeg gjort av spydet mitt? Skulle vært å jakta. Men spydspissen, den skal etter planen behandles av fagfolk, før den til slutt så havner på Kulturhistorisk museum i Oslo.
0: Ja,
1: Amen.
0: Så han får ikke beholde det.
1: Jeg synes han skulle fått en finnerlønn i alle fall.
0: Ja, noen får vel noen form for...
1: Ja, gratis inngang på museet?
0: Ja, kanskje det hadde vært en, for å få folk til å kikke litt ekstra.
1: Ja.
0: Mm.

0: Ja, da det ille, holdt jeg på å si. Det var nesten, hørtes nesten ut som tvangstanker, dette der. Det var Bella Kay du hørte, og I love it, I love it, I love it. Ja, det ettermiddagsrøsje du lytter til her på Totenradion, og Alexander Bryntesen her i studio hver eneste ettermiddag, på hverdager da, fra klokka 2 til 6. Og den halvtimen som gjenstår, vi skal blant annet få med oss ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Men nå, først, så skal du få en oppdatering på nyhetene. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. For hele foretaksgruppen prognosen et samlet overskudd på rundt 1,56 milliarder kroner ved utgangen av året, skriver NRK Innlandet. Årets Gjøvikmarken over, men arrangørene usikre på framtida. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at et år uten marken kan bety slutten. Årets arrangement ventes å ha hatt mellom 26 og 30 000 besøkende.
1: En av utfordringene framover hvor Gjøvikmarken skal arrangeres. Gjøvikstranda har vært nevnt som et mulig alternativ, men arrangørene mener en flytting kan få store økonomiske konsekvenser.
0: Legevakten ønsker å gjøre legevaktbilen i Gjøvik, Land og Toten permanent. Bilen har vært på 435 oppdrag det siste året, og har spart mange pasienter for unødvendig transport. Tilbudet særlig rettet mot skrøpelige og eldre pasienter. Mange tok turen da Østre Toten brann og redning arrangerte åpen dag på Kapp lørdag. Brannvesenet var spent på oppmøtet, men ble positivt overrasket. Barna fikk blant annet prøve brannslanger og brannbiler, og møte brannbamsen Bjørnis, skriver Totens Blad. Så, lokal sport. Mille Lybekk Sørum og Vemund Elm fra Østre Toten skilag tok hvert sitt NM-gull i rulleskiskyting på Lygna i helga. Sørum vant sprinten, mens Elm gikk til topps på fellesstarten. Sørum vant 17-årsklassen på sprinten med nesten ett minutts margin. Hun tok også bronse på søndagens fellesstart. Elverum håndball tok en klar hjemmeseier mot Kristiansand lørdag kveld. Elverum vant kampen med 8 mål, og sluttresultatet ble 32-24. Lillehammer ishockeyklubb tok sesongens borteseier mot Stjernen lørdag. Kampen i Stjernehallen i Fredrikstad endte 3-2 til Lillehammer. Stjernen måtte på sin side se seg slått med ett mål på hjemmebane. HamKam tapte 3-2 bortemot Tromsø i Eliteserien søndag. Mohamed Ofkir sendte HamKam i ledelsen før pause, men Tromsø snudde kampen med 3 skåringer. Etter tapet står HamKam med 23 poeng og ligger fjerde sist i Eliteserien.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på tirsdag skyet første del av dagen, og så ser det ut at det klarner opp litt i 12-tida, og så blir det pent vær med mye sol utover ettermiddagen der i morgen. Onsdag skyet for det meste hele dagen, med litt regn ut på kvelden. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var Plain White Tees. Du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og Hey There Delilah. Vi skal videre, som sagt tidligere her, en kikk på oppslagstavla skal du få, men det noen minutter fram dit. Vi skal fortsette med musikken blant annet. Madeleine neste på min kjøreplan.
1: Du hører på Tø på hjernen.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
3: på. Det bra vignet i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tø på hjernen.
3: Kan hende det blir artig.
1: På Toten Radio.

Vi skulle tilbake til, ja det var vel 80-tallet da, Martika og Toy Soldiers. Ettermiddagsrøsje det du lytter til. Bryntesen her I studio skal svippe innom en oppslagstavle om et lite øyeblikk.

0: Ja, det ordner seg vel til slutt. Det var Shawn Mendes du hørte, og It'll Be Okay. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21 til 22, og dette kan medføre støy. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Og en lege ved Raufosstun helsehus tar turen innom og snakker om et tema som viktig for mange. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press. Overlever norsk språk? Etter foredraget blir det kaffe, te og kringle. Inngang 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for de som ikke medlem. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det dagens oppslagstavle.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

Ettermiddagsrushet er ferdig for I dag. Alexander Bryntesen har du hørt her I studio. Før jeg kommer meg ut her, så skal jeg oppdatere nyhetene som kommer da klokka 6. Og så blir det noen spesialprogram som det pleier å bli noen av kveldene våre. Kristin blant annet på plass med Totenkvelden etter klokka 8. Vi høres uansett. Ha det bra!

0: er sex.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington, ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid.

0: ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Linda Lund på Raufoss har fått et trusselbrev i postkassa. Brevet satt sammen av utklippte ord og bokstaver fra aviser, og inneholder blant annet ordene «dø», «hore» og «frykt», skriver Oppland Arbeiderblad. Lund driver et kakeutsalg som tidligere har vært utsatt for flere tyverier. Hun vil ikke slå fast at brevet har sammenheng med disse hendelsene.
2: Lund sier brevet var en ubehagelig overraskelse, men at hun ikke lar seg skremme. Hun ønsker likevel at saken blir kjent, fordi hun mener truslene i brevet alvorlige.
1: Legevakten ønsker å gjøre legevaktbilen i Gjøvik, Land og Toten permanent. Bilen har vært på 435 oppdrag det siste året, og har spart mange pasienter for unødvendig transport. Årets Gjøvikmarken over, men arrangørene usikre på fremtiden. Styreleder Klaus Bratli sier arrangementet ikke tåler et pauseår, og at et år uten marken kan bety slutten.
3: Styreleder Klaus Bratli har vært involvert i Gjøvikmarken siden 1998. Han mener arrangementet har blitt en viktig del av byens identitet, særlig for barn og unge.
1: Bratli mener en eventuell flytting fra Gjøvik gård innebærer både praktisk og økonomisk risiko. Matshus avvikler skiproduksjonen på Biri etter denne sesongen. Produksjonen flyttes til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia, og 32 stillinger blir berørt. Matshus har hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, skriver Oppland Arbeiderblad. Planene klare for branntomta i Lena sentrum. I Lenagata 58 skal det bygges et nytt forretningslokale med 6 hybler i andre etasje. Eier Ayman Shakura håper byggingen kan starte før vinteren, og at det nye bygget står ferdig neste sommer. Den tidligere bygningen ble totalskadd i brann i desember 2024. Shakura mener det god etterspørsel etter sentrale hybler på Lena, skriver OA. Helse Sør-Øst har et samlet overskudd på drøyt 1 milliard kroner så langt i år. Det likevel rundt 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Det regionale helseforetaket alene ligger an til et overskudd på nær 1,3 milliarder kroner. For hele foretaksgruppen prognosen et samlet overskudd på rundt 1,56 milliarder kroner ved utgangen av året, skriver NRK Innlandet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
7: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
8: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen til oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
10: Totens beste møbelbutikk.
7: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
11: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

så skulle timene hans være på lufta, og Hans Carl Storeide også. Jeg har vært og funnet tak i noen melodier ifra alle prestdelen. Blant annet så ser jeg har en som ikke husker hvem det var så synkt, men jeg har tatt den med. Men vi skal begynne med en melodi som heter Devil Woman, og de fleste de husker nok den. Men i dag så skal vi høre den med Sherry Scott, som synger Marty Robbins sin melodi. Og når denne unge jenta synger, så høres det slik ut.

0: golden oldies.
1: Hun kalte seg for Sherry Scott, hun som vi hørte her som sang Devil Woman. Jeg snakker om at jeg har melodier på de her sedene som jeg har givet inn masse musikk på. Og blant annet så det en som jeg must confess. Det passer jo godt det. At jeg ikke har funnet navnet på de som synger denne melodien. Men jeg synes nå likevel at dere skal få lov til å høre den.

hvis det ikke jeg tar så veldig mye feil, så synes det hørtes ut som en ung Paul Anka som sang her, I Must Confess. Og jeg tror jeg har rett der. Men. Vi skal over til Bee Gees, I alle fall en ut av medlemmene der. Hvis dere husker det, så kom han med melodien I Started a Joke. Ja, det mange som har gjort det. Men det ikke noe annet å gjøre enn å høre på melodien.

fra tidlig år med The Everly Brothers. The Sun Keeps Shining heter melodien. Og de hadde flere fra den tidlige tida deres. Men vi kanskje får høre noe mer siden, vi får se. En melodi som jeg bruker å ha med nesten på alle CD-er når jeg reiser nordover, det Benny Andersson sin melodi. Hvor han står og spiller trekspill sammen med gruppa, ja, hvor de even om de fra Osra eller Osa, jeg ikke så 100% sikker, men allikevel, det jo den her fødselsvalsen til Mona. Men jeg synes den veldig flott, og for å håpe dere også synes.

liten feil på CD-en her. Ja, når de slitt og gamle, så kommer det vel fram. Men melodien jo bra å høre på Moonlight and Roses. De Kilima Hawaiians var det som spilte, men de synger jo også veldig fint. De fra Holland, for de som ikke visste det, de startet opp i midten av 30-tallet, jeg tror det var i 34 de begynte sin virksomhet. Japp, nå skal vi høre på han trubaduren fra Texas, han kalte seg for Ernest Tubb. Og han kunne ta og valse rundt i Texas som bare det med hvem som helst. Og vi får høre på melodien da.

0: lytter til programposten Timene Hans ved Hans Karl Storeide.
1: Ja da, det gjør du. Og det vi hørte her, det var en Jimmy Alley som sang The Great Pretender. Du skal høre på Jim Reeves. Vanligvis har han med seg han Steve West, som han bruker ha med seg i denne melodien. Men jeg tror den første innspillingen han gjorde med denne melodien, But You Love Me Daddy, det hadde han med Dottie Dillard. Og så en av medlemmen, Anita Kersingers, hengde seg opp litt av og til hos meg. Og medlem der så var jo i Oslo da de opptredde der. Men uansett, vi skal høre på Jim Reeves, og så nevnte Dottie Dillard og melodien But You Love Me Daddy.

var det Kiliman Hawaiians. Vi hørte dem. Igjen, Blue Tahiti, en melodi, heter melodien. Ja, hvem skulle ikke ha vært en tur på Tahiti, ja, i Tahiti disse høsttidene. Vi har jo en nabo som prøvde så å komme seg dit, kom ikke lenger enn til England, og så fikk hun et ille befinnende, så hun reiser til den. De måtte bare snu og reise tilbake til Norge. Så sånn opplevde hun Tahiti. Men nei, nå skal vi høre på en dame som har vært veldig populær, blant annet med Crazy, som har Willie Nelson laget. Patsy Cline selvfølgelig, When I Get Through With You. Ja, det vel mange som ønsker det. You

0: Ja, vår timen han sover faktisk, og Hans Karl Storheide, han ferdig med programmet for i dag. Det siste vi hørte her, det var Luceros de Rio Verde. Og med han Carlos heter melodien. De her fire familiemedlemmer, de veldig populære, skjønner jeg. Men uansett, ha det så godt dere kan, for det skal i hvert fall jeg ha. Hei da.
1: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Helan Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39-40 har vi på Helan Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helan Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
8: Det mitt program, dette her!
9: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den tyske søstreduoen Geschwister Hoffmann og låta «Und wenn ich frier heute Nacht». Og hvis jeg fryser i natt med fra 2003, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending, der det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk på programmet. I dag nevner navn som Bruce Springsteen, vi skal høre Tor Endresen, Trond Granlund, og vi skal ha et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor det blir to svenske slagere som Sigbjørn Hemstad har valgt ut. Fra Tyskland og Geschwister Hoffmann skal vi til en annen damegruppe. Vi skal til gruppa som kalte seg The Dixie Cups. De var amerikanske, var aktehoved, hadde sin storhetsperiode på 60-tallet, startet I 1963. Bestod av søstrene Barbara Ann og Rosalie Hawkins, pluss kusina deres Joan Marie Johnson. De kom I fra New Orleans, og en av deres store hits, eller største hits da, skal vi høre nå. Fra 1964 hører vi Chapel of Love. God.

Det var dametrioen Dixie Cups og deres slager Chapel of Love fra 1964. Så skal vi over til sjefen selv, nemlig Bruce Springsteen. Han begynner å bli en godt voksen mann, født i 1949, og fyller den 23. september 77 år. Bruce Springsteen, han hadde et eget hyllesprogram til her på radioen for noen år siden. Kanskje noen av dere husker det. Da hadde jeg et helt program hvor jeg spilte en del av mine egne Springsteen-favoritter og pratet om hans lange karriere. Vi får nøye oss med kun én sang i dag. Nå skal vi tilbake til plata Born to Run fra 1975, og her er låta Thunder Road.

Det var mannen som gjerne omtaler som The Boss, nemlig Bruce Springsteen og hans Thunder Road fra 1975. Så har vi kommet fram til svensk musikk I Sigbjørns blå-gule hjørne. Det betyr at Sigbjørn Hemstad skal presentere to svenske slagere. En ganske gammel og en litt nyere blir I dag. Jeg slipper til Sigbjørn Hemstad med lovmusikk fra både Kul Candies og Jill Jonsson I dag.

Ja, da jeg tilbake igjen med Sigbjørns blågule hjørne, og jeg heter altså Sigbjørn Hemstad, og skal spille to svenske låter. I dag skal vi da ha disse låtene fra to forskjellige generationer. Først skal vi tilbake til 1960-tallet og et av de populære svenske dansebandene på den tiden, Cool Candies. Deretter hopper vi fram til 2003, men det skal jeg komme tilbake igjen til i neste runde. Gruppen Cool Candies ble dannet i Vänersborg, Linköping-området i 1950-årene og fikk en rekke plateutgivelser og radiofavoritter. En av vokalistene som forbindes med gruppens mest populære periode var Sven-Erik Gisbol. I 1969 fikk Cool Candies en stor svensktoppsuksess med Kyss med ømt, en gammel Elvis-slager, men omgjort i svensk musikksound. Og her hører vi altså Cool Candies og Kyss meg ømt.

Ja, her var det Cool Candies og Kyss meg ømt. Og da skal vi over til en artist som har gjort mye for countrymusikken I svensk populær kultur. Gil Jonsson født I 1973, både sanger, låtskriver og TV-programleder, og først og fremst kjent som en av Sveriges fremste countryartister. Hun fikk sitt store gjennombrudd da hun vant Melodifestivalen I 1998 med Kjærleken og representerte Sverige I Eurovisionen samme år. 5 år senere I 2003 var hun tilbake I Melodifestivalen med Crazy in Love. Denne gangen endte hun på en sterk fjerdeplass. Gil har senere fått et stort publikum også utenfor Sverige. Siden 2014 har hun vært programleder for det populære TV-programmet Gils Veranda, der hun har møtt både svenske og amerikanske kontraartister I Nashville. Og da takker jeg for meg etter å ha spilt Cool Candies og Gil Jonsson. Men vi avslutter altså med Gil og Crazy in Love.

Da takker Sigbjørn Hemstad for et nytt blågult hjørne. Vi hørte Cool Candies, Kyss meg ømt, og vi hørte Jill Johnson med Crazy in Love. Og Sigbjørn Hemstad, han tilbake om cirka en måned med et nytt blågult hjørne. Vi skal til Norge i neste melodi, høre en kar som ble født i 1959 og som fra Bergen, nemlig Thor Endresen. Han har tre fornavn, Thor, Lars, Oskar Endresen, men Thor holder egentlig lenge blant venner, holdt jeg på å si. Thor Endresen, han godt kjent fra mye, fra Grand Prix, fra TV-programmet Lollipop, kanskje noe av det mest kjente han har vært med på. Nå skal vi tilbake til en soloplate som Thor Endresen ga ut i 2002, som bare het Sanger. Og her skal vi høre om My Favorite Song.

Det var My Favorite Song med Tor Endresen her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå blir det instrumental musikk fra den engelske jazzmusikeren og bandets orkesterlederen Kenny Ball, eller Kenneth Daniel Ball som hans fulle navn. Han levde fra 1930 til 2013 og var kjent som lederen for bandet Kenny Ball and his Jazzmen. Han kom ifra Essex i England, og nå skal vi høre en melodi han spilte inn med orkestret sitt i 1962. Natt i Moskva, et eller annet sånt, kalles den gjerne på norsk. Jeg vet at Jan Høyland hadde en låt som hadde en slager med denne. Husker ikke helt hva han het på norsk, men det var enten Natt i Moskva eller noe i den duren. Og her kommer han instrumentalt med Kenny Ball and his Jazzmen, og da blir det Midnight in Moscow.

0: Det var litt jazzatoner fra Cannibal and His Jazz Men, Midnight in Moscow fra 1962. Herifra svensktopp til rock'n'roll blir det snart et hjørne med musikk fra Trond Granlund, for han skal være med I ukas album I dag. Jeg skal spille tre låter før platen går ut I 2010 I dag, hvor han på en måte hyller faren sin, og har med seg faren sin på litt sang også. Det skal vi høre litt av I tillegg til Trond selv. I 2010 kom Trond Granlund ut med platen «Sangere lærte av faren min», og det en veldig koselig og fin plate, som kanskje en av mine favorittplater fra nettopp Trond Granlund. Jeg kommer straks tilbake om det hvert øyeblikk, så følg med videre, så jeg snart tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da på plass med ukas album her ifra svensktopp til rock'n'roll. I dag skal vi tilbake til 2010 og plukke fram plata som Trond Granlund ga ut I året med gamle slagere som han lærte av faren sin, og derfor heter også plata «Sangere lærte av faren min». På denne tida så lå faren til Trond Granlund på sykehjem, og han var vel på det siste på slutten av livet. Denne plata her ble spilt inn, og her hadde Trond Granlund tatt med seg en bondeopptaker på sykehjemmet og gjort litt sangopptak med faren sin, veldig charmerende egentlig. Nå skal vi høre først en sang, det en veldig kort sang, der faren til Trond Granlund synger alene, altså synger selv, og så har han med seg damestemme, litt usikker på hvem det men vi kan begynne med den, og den heter bare for barndomshjemmet.

Det var barndomshjemmet framført av faren til Trond Granlund, jeg husker ikke fornavnet hans i farten, og så var det damestemme der også, som ikke vet hvem tilhører da, men Trond Granlund selv. Han født i 1950 i Oslo, oppvokst på Torshov og Manglerud, og har ganske lang karriere bak seg. Han har sunget alltid fra 50-tallsrock via rootsmusikk til litt mer sånn visepreget, poppreget musikk. Han har mange fine sanger, Trond Granlund. Jeg møtte han for noen år siden, det må jeg fortelle. Jeg møtte han da var han og spilte på en sånn gårdskafé her i bygda her jeg bor, hjemme i grenene her jeg bor. Da var han opptrådte der, jeg var nede og hørte på han, og så var jeg så heldig å få et intervju med Trond Granlund på radioen i pausa. Da stilte han villig opp på et intervju, han var en veldig trivelig og ydmyk og veldig alminnelig folkelig mann. Så jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Trond Granlund, veldig sånn neppa, får jeg si han var. Så det intervjuet gikk på radioen for en del år siden, kanskje noen av dere hørte det, jeg er ikke sikkert dere husker det. Sendt på noen av kanalene som sender programmet i dag, men nok om det. Nå skal vi høre mer musikk fra Trond Granlund og plata Sangere lærte av faren min fra 2010. Nå skal vi høre sangen som heter Den dagen ødelagt. Og det en litt sånn morsom sak, der må du bare lytte til teksten altså. Her kommer Trond Granlund.

Det var den da nødlagt, det, fra Trond Granlund. Fra 2010, også en sang som han lærte av faren sin da han var ung, da Trond var ung altså. Neste siste melodi fra Trond Granlund i dag, den er også gjort med Alf Prøysen. Den heter Klunkerud. Det er også en veldig koselig vise, så den får avrunde dette hjørnet med Trond Granlund i dag. Klunkerud fra plata, sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund altså ga ut i 2010, for 16 år siden. Fra den tiden da det fortsatt var vanlig å kjøpe musikk på CD.

Han ble bare 30 år gammel, nemlig Jan Werner Danielsen fra Nord-Odalen. Han døde så alt for tidlig i 2006, og etterlot seg mange musikalske minner, og var en veldig folkekjær artist. Nå skal vi høre musikk fra plate han ga ut 3 år før han døde i 2003, og nå skal han synge Air av Bach. Air, altså luft, Air av Bach. Det er opprinnelig en instrumental melodi, men her er den med vokal og sang og tekst. Med den sangen, med Jan Werner, så skal Thomas Nerosen takke for seg. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på meg enda. Neste uke, skal vi se, neste uke, hva skjer da? Nå er jeg litt sånn døgnvill når det gjelder hvor i måneden vi befinner oss. Skal vi se, jeg skal sjekke kalenderen min, så skal jeg få en liten pekepinn på hva som er neste uke. Neste uke blir det et ordinært program før det blir et temaprogram gjennom 2 uker. Om 2 uker skal Sigbjørn Hemstad og jeg ha et hyllestprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år tidligere i år. Det programmet skulle egentlig gå til begynnelsen av september, men på grunn av litt logistikkproblemer, som jeg kaller det, så måtte vi utsette det med en måned. Men i begynnelsen av oktober, da blir det en hyllest til Hanne Krogh, herifra Svensktopp til rock'n'roll. Men neste uke er det altså et helt ordinært program. Da har jeg sagt nok, her kommer Jan Werner med E, og så høres vi igjen om en uke, alle sammen, håper jeg.

kvelden trenger ikke alltid å ha det så travelt. Her på Totenradioen lar vi gode låter fra flere tiår på god plass sammen med nyere musikk. Det passer like godt til en rolig kveld hjemme som til en sein kjøretur. Du hører på Totenkvelden med Kristin.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

kan ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå det Totenkvelden som står

Det skjer mye forskjellig på Totenradioen gjennom en uke, og på totenradioen.no kan du finne mer informasjon om programmene våre og innhold vi har sendt tidligere. Der finner du også lokale nyheter og annet stoff fra Toten. Nå på kveldstid er det Totenkvelden du hører, og det Kristin som sitter i studio.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Dette Totenkvelden med Kristin.

Noe av moroa med radio at du ikke bestemmer absolutt alt selv. Plutselig kommer en låt du hadde glemt, eller en du ikke visste at du hadde lyst til å høre akkurat nå. Det derfor vi liker å blande musikken godt her på Totenradioen, og dette Totenkvelden med Kristin.

laget ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Noen ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradioen.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
2: Dette er Totenkvelden med Kristin.

today. En bursdag blir kanskje litt ekstra hyggelig når gratulasjonen også kommer på radioen. På totenradioen.no finner du informasjon om hvordan akkurat du kan sende inn en gratulasjon til noen du vil gjøre litt ekstra stas på. Det en tradisjon vi glad for å ha her på Totenradioen. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.

låter trenger egentlig ingen introduksjon. Du kjenner dem igjen etter noen få sekunder, og plutselig du noen år tilbake I tid. Slike klassikere skal det selvfølgelig være plass til på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden med Kristin.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Da.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Rufoss, så, ja. på et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig
1: det jo å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernen tatovering. Hvor den?
2: Den er på armen.
1: Den er på
2: armen, ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder Pri Radio, da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med, da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får vi bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster så vær så god. Ja.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette er jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage telt der, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum, overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det er altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tinga. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært én, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi en tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffe 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har jo vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da.
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får at mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Ja. Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt oss, var cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det den driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endret til en ATV-UTV-butikk. Dette et beint hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det innslert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Han ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklubb vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment atåt, og noen ganger så kan jeg selge en bil, og der kjøper man seg klubber atåt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit I. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
2: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball er styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne er samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva er det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll, som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket
3: i fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så er jeg ved meg i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
3: der? Nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det handler om.
2: Ja.
3: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet at vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet til å være satt av Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe. Da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
3: ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså vi ser jo da at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Ringsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle. At de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her, og så koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner stand til kiosken, teke mot motstanderlag, teke mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller du sånn ivrig sånn?
3: Nei, jeg ikke stille, og jeg ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det, i forhold til å få Reinsvoll fram, og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1, eller A-laget, er der de er i dag.
2: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, og hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
2: Ja,
3: som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
3: Ja, litt å gjøre der også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart at vi påvirker oss som jobber i skolen også. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og bli og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas eller sånn mas og tjas, men du får av ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Det sosiale?
3: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unge på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så liksom at ved å være frivillig, så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og det at de bare sitter og drikker kaffe, og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflytt på et sted, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med å være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller så, sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre, at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud,
2: da. Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
3: Jo, takk.
1: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet, om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ikke til å tro titlen på et foredrag som Anne Korsvold og musiker Tone Martha Eriksen skal ha på Kulturhuset på Skreia fredag. Ja, her blir det sang, musikk og mystikk og historier fra boka Anne har skrevet sammen med William Kristoffersen om egne opplevelser, det hun beskriver som healing-egenskaper og ting mange kanskje undrer seg over.
2: Anne Korsvold, fortell om den her foredraget du skal ha nede på Skreia.
3: Ja. Ja, nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter Ikke til å tru, som han William Kristoffersen er medfatter da. Og så har det liksom ikke blitt så mye foredrag egentlig, men så var jeg så heldig at jeg traff en dame, Tone Martha Eriksen, i en begravelse nå i vinter som var. Og så da fortalte jeg litt om at jeg hadde liksom gitt ut den boka her, og så plutselig så forteller hun dette, ja, men jeg er tidligere lærer og ble lei av å være lærer. Så dette, hun hadde ville satse på å leve av sang og musikk, og så sa dette, ja, men jeg pleier å synge den sangen «Jeg vet du er borte». Og det har jo blitt en veldig kjent sang nå, etter at Emilie Hallow sang den i Hver gang vi møtes. Mm. Så det har på en måte blitt en sånn typisk sang som brukes i begravelser, for eksempel.
2: Ja, men boka, hva er det den består i? Hva handler den om?
3: Ja, altså, jeg har nå i mange år, siden 2007 vil jeg si, så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner, for at da hadde jeg faktisk hatt noen år som jeg sleit litt med ME, jeg var veldig utmattet, og så plutselig så var det en ekskjæreste av meg som faktisk døde, og da plutselig så begynte det å skje litt sånn merkelige ting rundt meg da.
2: Så oppdaget du at du hadde sånne
3: evner til å sense liksom. Ja. Så det var forskjellige hendelser som skjedde da. For eksempel så kan jeg bare gi et eksempel. Altså det var sånn at det ofte når jeg drev og lagde mat og sånt på kjøkkenet, så da var det jo ofte dette, han ekskjæresten da, var liksom rundt omkring, og ofte så pleide han å komme og holde rundt meg og sånn, plutselig. Men så det som skjedde da, dette her var liksom noen måneder etter at han hadde dødd, så dette her var i august, og jeg sto liksom bare i sånn singlet, og shorts, og det var ikke noe sol, det må jeg bare presisere, det var ikke noe sol inn på det kjøkkenet da, og så sto jeg der og skjærte opp noe brød eller et eller annet sånt, og så plutselig så bare kjenner jeg liksom den sola på en måte fra hodet og så helt ned til føttene, bare akkurat som en sol som skjant på meg liksom, og så tenkte jeg, oi, det var pussig. Og så tok jeg et skritt eller to til siden, så kjente jeg plutselig det ble kaldt, og så tok jeg skritt tilbake, så kjente jeg samme varmen, og så tok jeg noen skritt til andre siden, og så var det kaldt. Og da bare skjønte jeg det, at hallo, det der er bår. Ikke sant? Da skjønte jeg det. Og det fikk meg liksom til å tenke at nei, dette her synes jeg er veldig spennende. Så da begynte jeg å ta sånn reikekurs, og så det reikehealing, det er ganske kjent. Så da begynte jeg å ta en par kurs på det, og så tok jeg kontakt med den her spiritualistiske foreningen i Oslo, hvor Healerforbundet faktisk er godkjent av helsedirektoratet. Og så da gikk jeg noen kurs der, og da plutselig hadde jeg på en måte fått lært noen verktøy, da, og så tørte jeg å ta imot klienter da.
2: Altså, så nå driver du egentlig og hyler i klienter,
3: ja, da? Ja, da. Så ja. Nå har jeg liksom, du kan si nå de siste 20 årene nesten, så har jeg liksom klienter hver uke, enten på telefon, eller de kommer hjem til meg, og så hender det jeg er ute til dom, da.
2: Men er det slik at boka di på en måte handler mye om dette med, ja. Med healing,
3: ja,
2: og dette foredraget du skal ha nå på Skrea Kulturhus, mm. det handler om det samme, eller?
3: Altså det, ja, det handler om det samme, men altså det, det som jeg er veldig opptatt av, det er at jeg tror alle mennesker, altså jeg tror at alle mennesker har en sjel, en sånn evigevende sjel og ved å få mest mulig kontakt med den sjelen så får vi kontakt med en kjærlighetskraft og en helbredende kraft I oss selv og så tror jeg at det for eksempel det kan du jo få ved å meditere mer med å være mer stille prøve å leve mer her og nå ikke sant? Men hvis du går til en healer Så, som liksom bevisst på disse tingene her, og kanskje, sånn som jeg har jo øvd meg på det her hele mitt liv, helt på å si. og da, når du da I kontakt med en healer, sånn, så kan den personen hjelpe deg med å komme I kontakt med din egen helbredende kraft. Mm. Det, og det sa jo egentlig Snåsamannen også, at det må gjøre på en måte, og på en måte så virker jeg liksom en sånn katalysator da, som hjelper personen til å komme mer I kontakt med sin egen indre kraft.
2: Men Anne Korsvold, nå har du hatt klienter da, som mm-hmm. du kaller dem.
3: Ja.
2: Hva slags tilbakemelding får du fra dem da, når at du har at det har gjort dem godt? For å si
3: ja, det? Altså det det som altså fantastisk med å drive med det her, at du får veldig fine gode tilbakemeldinger. Altså en tilbakemelding jeg fikk denne uka her, det var faktisk fra en dame som for et år siden fikk beskjed at hun hadde en svuls I endetarmen. Og ikke sant, da, det jo mye frykt som plutselig kommer opp da, ikke sant? Og så har hun liksom av og til, altså jeg kan jo ikke, når noen tar kontakt med meg I forbindelse med sånn, så kan jo ikke jeg garantere noe, men liksom hun spør liksom litt sånn hva jeg tror, og hva liksom neste steg I behandlingen og forskjellig sånn. Og hva jeg tror, men så må jeg si det at jeg kan ikke garantere noe, men sånn jeg får det inn, så tror jeg at det går sånn og sånn. Og så nå, for noen dager siden, så fikk jeg tilbakemelding fra henne da, at nå var hun erklært frisk. Hun har vært igjennom både stråling og operasjon og diverse sånn. Og så og var hun veldig, veldig takknemlig da, for den støtten jeg har gitt. Jeg har sikkert snakket med henne kanskje 10 ganger I løpet av et år, men hun var veldig, det som jeg har liksom støttet henne og hjelpet henne med, det har betydet

0: Har du tatt det arrangementet da?
1: Altså, jeg håper jo at det kommer mange folk. Altså, og jeg hadde sånn, jeg og Tone Martha hadde et sånn lignende arrangement nå for snart 14 dager siden i Vikersund. Og da kom det ganske mange folk, altså. Og det ble liksom så, da snakket jo jeg litt hvordan min prosess oppi dette her har vært. Fordi at det har jeg lyst til å presisere, skjønner du, at jeg tror at de evna jeg har, det har liksom ikke kommet av seg selv. For det har kommet litt av at jeg har måttet jobbe med meg selv. For altså, jeg var jo veldig sliten av den MN, ikke sant? Og så har jeg opplevd ting i livet mitt før som har kanskje vært litt traumatisk da. Så jeg har jobbet veldig mye med å også bli kvitt den angsten og frykten og finne den tryggheten. Og så premien for at jeg har liksom finnet den indre tryggheten, det er nettopp at jeg oppdaget at jeg hadde de evna da.
0: Og du kan hjelpe andre.
1: At jeg kan hjelpe andre, og det er jo det som er på en måte litt meningen med livet også, tror jeg, at vi må ha den innstillingen at vi skal liksom hjelpe hverandre. Altså, det er ikke så lett alltid å være på denne kloden her. Så vi må prøve å hjelpe hverandre, ikke sant?
2: Anne Korsvold står fredag på scenen på Kulturhuset på Skreia sammen med musiker Tone Martha Eriksen. Foredraget heter «Itte tell og tru» og byr på historier fra Annes liv og boka hun har skrevet sammen med William Kristoffersen. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillinga for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tider fra kassetten, og så

0: kopierte i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom renska opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
1: For i studio så hadde, var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
0: Det var det, vet du. Den er det ingen som vet krein nå.
1: Nei.
0: Så, så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
1: Men Anne Aalbu, er det sånn at du var med da i Viskelund Børre i 1989?
0: Ja da. Jeg startet i viskelubben i 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
1: Ja, dette med viskelubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
0: Ja. Jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
1: Men hvem var det som startet Viskelubben Børre da?
0: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt altså visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
1: Ja.
0: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
1: Men hvordan står det til med viseklubben Børre i dag da?
0: Ja, og så er jo ikke så mange nå da, og så er seks. Så har det vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at. Og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
1: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
0: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu blandet kor.
1: Mm.
0: Det ser oss frem til, for det sist vi hadde det i vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
1: Men Anne, dette med å finne et repertoar i dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig er det?
0: Nei, det er lett. Og så har jeg vært gjennom mye opp gjennom årene, så det er klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så er det jo flere i viseklubben som skriver viser, så det er liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som er fint, og så prøver vi oss på det. Og så er jeg også veldig heldig i viseklubben at det er så mange som, altså alle spiller et instrument og alle synger. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
1: ja, men ofte er det de øver da?
0: Hver uke.
1: Og det er hvor?
0: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå er vi jo pensjonister alle sammen, så vi øver på togtid. Men første måndagen i måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som er jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men i går hadde oss åpen visekveld og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom seks stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu i november.
1: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill, og hvem er det som er med og spiller der?
0: Altså, det er jo Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun er jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
1: Men er det hun som har skrivet melodien nå,
0: Nei,
1: eller sangen?
0: Hun har skrivet melodien.
1: Ja.
0: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det er Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da, og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun logget en egen melodi, og hun har også plusset på et vers.
1: Ja.
0: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
1: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
0: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
1: Men vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
0: Dem som var med den gången på den inspelningen, det altså, Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill. Mm. Og så var Maude Geid selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
1: Og på bass hadde du en...
0: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
1: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
0: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
1: Lykke til!
0: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Totenradioen og jazz. Live i studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen. Hvem det?
2: Jazzprosessen et band som har eksistert i Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom pandemien som stoppet alt, men da kom vi i gang med låtskriving selv.
1: Ja.
2: Så derfor så ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi i det som en slags jazzrock-sjanger, da. Men den jo veldig vi, så det på en måte lett å plassere seg i en sånn sjanger. Mm. Men det kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren.
1: Mm. Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
2: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazzrock, fusionmusikken, Pat Metheny Group, Weather Report, de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånn som vi hører på. Så det blir en blanding.
1: Men du, Eivind, hva det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
2: Jazzen gir mye frihet.
1: Ja.
2: Men det på en måte frihet under ansvar. Så jazzen jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer i øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med definerte friområder. Men jazzen jo først og fremst preget av improvisasjon, ikke sant? At det rom for at musikerne kan glittre i solodeler, og det det mye av i vår musikk også.
1: Ja. Du må jo presentere jazzprosessen da. Hvem dere nå?
2: Ja, det meg da, som skriver musikken og som spiller gitar, og så det Petter Prestmarken som spiller keyboard, og det Ori Sala som spiller bass, veldig etablert god bassist fra Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
1: Ja, tenker seg til.
2: Ja, tenker seg til, og så havnet han hos oss heldigvis på Gjøvik. Og så det Mats Nosbaum som spiller trommer, og som jo har spilt i mange mer indie-pregete pop-rock-band. Og så det Kim Johansen som nyinnflyttet supergitarrist fra Asker Bærum-området, som nå bor i Søndreland, og som etablerer seg nå som musiker i vårt område.
1: Høres jo ut som artister på øverste hylle, dette her.
2: Dette bra folk, altså.
1: Ja, det ja.
2: Veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
1: Og så det jo spilt inn i et studio med veldig god utsikt.
2: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med det scenariet som klokkereint studio tilbyr. Mm. Det jo oppe ved
1: Grande
2: skole. Ja. Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som i studio og spiller inn.
1: Nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
2: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn visepopplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram i dagene før vi skulle Klokkereint.
1: Aha.
2: Så da vi gikk i studio, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert i studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: klokkereint en låt spilt live I studio. Hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum om når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et briste- eller bæreøyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen det som skjedde der og da med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager, da, hvor du kan legge på deg pålegg og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort hvis på en måte live blir noe helt annet?
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid og arrangere og få ideer underveis, for det også en kreativ prosess.
0: Ja.
1: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå eller fjerne en solo, vi var misfornøyd med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte stuntet som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
0: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
1: Absolutt. Ja. Forløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene da.
0: Ja.
1: Og så slapp vi jo denne plata nå I begynnelsen av måneden og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
0: For her det da 5 spor pluss en liten bonus?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta Exit Fool en låt som vi har gitt ut tidligere, men da var jazzprosessen I en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå det vel bare trommisten og meg som igjen av den besetningen, før vi, som vi på en måte har nå da.
0: Mm.
1: Så derfor så spiller vi den inn live, og den har en litt annen måte, og den arrangert på en litt annen måte og sånne ting, så derfor så tenkte vi at den rettferdiggjorde seg der da.
0: Nå det jo sånn at man kan få oppleve dere live, også sånn for flere enn bare de som var I studio den gangen da.
1: Stemmer. Vi spiller på jazzklubben Tune Into I Blackboxen på Gjøvik. Torsdag 17.9. førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation.
0: Aha, ja.
1: Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter.
0: Ja.
1: Så da blir vi 7 mann faktisk.
0: Jazzklubben I Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge, egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
1: Ja, det I så fall lenge tilbake.
0: Ja.
1: Det har vært en veldig viktig institusjon I Gjøvik og omegns musikkmiljø.
0: Ja.
1: Kjører månedlige konserter.
0: Ja.
1: 3-4 I løpet av høsten, 4-5 kanskje I løpet av vårparten, senvinteren, vårparten, og typer skibladende konserter og sånne ting.
0: Ja.
1: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
0: Men da det vel bare å dukke opp I Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag?
1: Torsdag klokka 20.00.
0: Ja.
1: Vær tidlig ute. Det blir et renn av folk.
0: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026... var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: Gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har
1: du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og,
2: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14, så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, der blant folkefesten Midt Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noe hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: nå er det
1: meg,
2: din da,
1: da
2: biograf.
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Jeg merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten,
1: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskrive deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett I elevråd på ungdomsskolen I fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg,
2: den
1: ikke
2: Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det jo gøy. For andre.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det bra, det
1: bra. Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
1: Alt det
2: fotograf, her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt I fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også. For det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære å lese seg opp på. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på det. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avistutklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant og givende, også opp på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Eller ja. Er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da er jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at de ble født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg som.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke.
2: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun. Det er hun, det er de. Bøt at han er i parken og er lyskrysset.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg. Og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen. Hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på meg sånn natt og noen fødsel, så var den da og tok lista og så panket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så går man og tegner seg om.
3: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja, det stod på kokoredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men du har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Du var jo ofte stor i barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes det var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, ja. Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbyrdet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var, det var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig skole her. Men han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfoldsfabrikken.
3: Jaha.
2: Opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale
3: det. Ja, for da var jo sønnen som... Kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi fjerde klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg ble gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på sånn... Han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Espen, var her fra Røyfoss, men går på Harestuen. Og da vi var der og pratet, så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midt-Vestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende bred musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.